0: Şinjan 2010-ci ili Yeza Zagaslıq Nişanlıq tipi pen oququcularını haqsız tərbiyələş türünü yolğa qoyğandan bu yanqı 16 yılda Abdonum rayonumuzda toluq kurs, məxsus kurs qatlamındaki nişanlıq tipi pen oququcusunun 14 mindin köpürəkini tərbiyələdi. Bunun içində 9708 iştat qıqır gözüldü. Bu türkümdeki tipi pen okuyucuları 796 yezi bazarlıq şifahanını kaplap, kaplaş nisbeti 80%'ten eşip, asasi katlamının davalaş tor asasını muzdakemleş, derecege ayırıp davalaşını ilgiri sürüşünü puhta ixtisaslıklar tehlikege ege kaldı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Adem Nemi için açlık duygusunu saklığında uzun ömür körüdü deyen məzmun dekdinlerde buludu. Konularda tamakını yetti ölüş duyguçı ise xeyriğice sağlam yaşıqlı buludu deydiğen gəp var. Mənisi az yese Adem Tehimu sağlam buludu deygenlik. Əməliyyette muvaffaq açlık duygusunun bədənge oylap bakmağın paydası bulup, xeyriş ceryanını geciktirip ömürünü uzartışı paydalıq. Yakınki bir türlük tədqiqatımı bu qarajını ispatladı. Tədqiqatlardan məlum buluşca, bədənge əqiqi paydalıq bolğını açlıq səbəbidin energiya yetişməslik halıda bulmasın, bəlki açlıq duygusunun öz ikən. Tədqiqatçıları təcrübə arqılıq açlıq duygusunu AGRP dəb atıldığan bir xil nervi hüceyrisi kontrol qılıdğanlıqını bayqıqan. Bu nervi hüceyrisi gıdıqlanğanda adam bədənini yeməklik istəşkə, energiya toluqlaşqa məcburlapla qalmasın, yana mürəkkəb nervi hüceyrisi yetküzüş maddisi arqılıq immunitet reaksiyasını tənşəb, bədənin əsligi gelişigə, oruqlışıqa yerdən birdikən, hətta qerişini keçikdirdikən. Diqqət qilishqa arzidigini bütkül jarayanını bütünləy AGRP nervi hüceyrisi müstəqil kontrol qılalaydikən. Bu, bədənin rastılla energiya kəmçillı halətdi turuş-turmaslıqı bilən münasibətsizgən. Mütəxəssislərinin görsətişçə, açlıq duyğusunu muvaffaq saqlaşının adam bədənigə həqiqətən köp tərəflimlik paydası bar ikən. Birincidən, tədqiqatda tılğı elinğən AGRP tənşəş tizginləş mexanizmi yallıqılınışını ilgiri sürdüğən yəkkə yadroluq hüceyrlərinin sanını azaytıb, ziyadə yallıqılınış reaksiyasını tizginləydikən. Bu, sozulma yallıqılınış xarakterlik kesəllik bimarları, məsələn, rimatoidlik boğum yallıqı, arteriya but qısman qeytişişqə paydalıqkən. İkincidən, açlıq duyğusu yüzəki irsiyyət arqılıq qayta programma tüzüş, məsələn, toqulma aqsılı bilən bizəş arqılıq qeyrişki qarşı genini canlandırıb, qeyriş dəryanını astıltıb, ömürünü uzartırıqən. Bunundan başqa, şikitiblik diabet kesili bimarlıqı nisbətən muvaffaq açlıq duyğusu və energiya miqdarını çəkləş, yana insulinin səzgürlükünü yaxşılab, qan şekerini kontrol qilishki paydalıqən. Adətdə, azraq yap bədən iğirliqini yenə kirtiş, qan şikirini kontrol qilishqa paydalıq bolubla qalmay, yana naçar xolesterinini tövəllitib, qan ayılınışını ilgiri sürudu. İlgirki tədqiqatlar muvaffaq aç qilishinin bədənge paydalıq ikənlikini ispatlağan. Birinci, çoğu meninin sağlamlıqını ilgiri sürudu. Qısqı müddət tamaq yeməslik çoğu meninin metabolizmda görünərlik özgürüş payda qılıb, çoğu meninin sağlamlıqını ilgirəstirdi. İkinci, ömürün uzartışqı yardımı bar. Tədqiqatdan bayqılışcə, bəzidə aç qılış ömürün uzartışqı paydalıq ikən. Tədqiqatçılarının etişcə, bu tədirci tərəqiyyat cəryanıdiki uyğunlaşış inkası bilən münasibətlik buluşu mümkün ikən. Açlıq duyğusudun paydalınıb kütünüşdən açqışı muvaffaq açlıq duyğusunu saqlaş bilən billə bədənni əqiqi turdə energiya yoki oziqluq kəmçil halatka düşürüb qoyuşdan saqlanış. Açlıq duyğusunu qoğulışış muvaffaq buluş kerak. Həddidən ziyad açlıq oziqluq yetişməslikni keltürüb çıxırıbla qalmay, immunitet gücünü acizləşdirib itidu, diabet kesili bimarlarına nisbətən etqanda qan şekeri tövəlləşni keltürüb çıxırışı, hətta hayatı xəvb yetküzüşü mümkün. Bədən iğirliqi kürsətküçü BMI normal qımmətdən tövən bolğan oruq kişilər və aşqazan astı bezinin iqtidarına açar bolğan diabet bimarları aç qeyliş duyğusunu qoğuluşdan imkan qədər saqlanış gərək. İğirliqini yenikiltiş kitəkişlik, iğirliqi eşib gətkən ya ki, semiz kişilərgə nisbətən hər günlük energiya yetişməsliknin 500 kilokaloriyadın eşib gətməsliknin təvsiyə qılımız. Bu arqılıq iğirliqini yenikiltiş cəryanının beyxətərliki və sicilliqiga kapalətli qılığılı buludu. Energiya kəmtüklükini qandaq kontrol qiliş intayin mühim. Mütəxəssislər adətdə yemək işməkini işki cəhətdən yaxşı qilişini təvsiyə qılıdı. Az-azdın köp qitim qızalınış usulunu qollunuş, yəni hər qitimliq tamaq miqdarını azaytış. Amma qızalınış qitim sanını köpəytiş.
Her kitimlik tamakta 70-80% doyunuş. İşki vaxt tamak aralıkı da muvafık miktarda tamak yeyiş gerek. Meselən, azraq qıtıq, şakallıq meyve ya ki meyve. Yemek içmekni tənponlaşdırışmı indayın mühim. Kündülük yemek içmekte toxunun töşküşi, beylik purçak turdikiler, yeşil purçaklıq göktat, danlıq sıra ət, solu qatarlıq, şeker miktarı tövən yemekliklerini köprak yeyiş gerek. Bunda kılığında ozuqluqnun tənponluğa qabaliyetli qılıp, energiye ve ozuqluq yetişmezlikten saklanğılı bulup da kalmay, yani kan şekerinin davalğışını azayt qılı buludu. Eskertip koyuşuq tegişlikki, hemma adam az yeyişke maskeliyi vermeydu. Ösüp yeteliş baskıçıda durvatkan balılar, yaşlar, ösmürler, ozuqluq yetişmegen yaşanğallar, amildarlar, Amildar buluşqa tayarlıq qılıvatqanlar və doğru işçiş baskıçıda durvatqan kişiler doktorunun təklifinin paydalanış gerek.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yedcanın çişbərdiq, anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Solution Abunçılar terminalını düşürüp, anlısınız mı buludu?

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Ertigelli haberler programımızın anısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 7. günü, Beyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 3. ayının 21. günü.
2: Oval, bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırınız.
1: Bu yıl 1. pəsildə Abtonom rayonunun sanayi selinmesi bultır qoxşaş məzgildikidin 11.5% köpeyip, turaqlıq mülük selinmesinin 6.7% point eşşiği türtkü boldi.
2: Şincan münbet etiz, sortluq, uruqluq, zamanvi maşına, ünümlik teriş usulini toplaştırıp, maz küçəştə çantırıp, açlıqdın muqum husul ilişqa asas saldı.
1: May bayırmalıq dəmiliş məzgildə Abtonom rayon boyunca rayon alqıp səpərgi çıqqallar 30 milyon adam qedimgi yıqıllaşdı.
2: May bayırmalıq dəmiliş məzgildə Şincandiki hər qaysi mənzara rayonları, mənzara nuxtalarda kəyfiyyat yuqur bolub, hayati küç urğadı.
1: Abtonom rayondaki caylar quruluş qilishning altın məzgilini çıng tutup, yeni energiya tür quruluşunu tez alğı sürüp, yeşil təvən karbonluq tərəqqiyatını ilgiri sürdü.
2: Şincan rənglik metal kuruhinin yılığa 30 min tonna oksigensiz mis çivik işləp çıxırış liniyası işləp çıxırışı kiriştürülüb, Abtonom rayonunun yuqarı dərəcilik mis materiallarını pişiklaş sahəsirki kəmtüklük toluqlandı.
1: Əmdi xəbərlər analar.
2: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqını əzdi çın saxlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Bu yıl kirgendin bu yan, Şincan selinmini muqumlaştırış siyasetinin önümünü aşırıp, çoğun-çoğun türlerge küçüri. Birinci pəsildə Abtonom rayonun sanayet selinmisi, bulturqi şu məzgildikidin 11.5% köpeyip, umumi selinminin 57.4%-ni ilgiləb, turaqlıq mülük selinmisinin 6.7% point eşşiği törtkü bolub, küçlük tereklik küçünü namayan qıldı. Abtonom rayonunun noktalıq sanayet selinmi türü bolğan Yopuğu nahiyesi Tayyö sanayet rayondaki Şincan Tayyö toqumçılıq çeklik şirketinin 300 min urçuqluq yip igiriş tür kuruluşu tez alğı sürülmekte. Növette, birinci karardaki 100 min urçuqni kuraştırış asasi cihetten tamamlandı. Şincan Tayyö toqumçılıq çeklik şirketi 300 min urçuqluq yip igiriş türünün zavut başlığı Yan Şinşin türge 900 milyon yuan məbləğ silib, zamanvi 3 sex, həm də tərəqqiyyat mərkəzi, pən tədqiqat binası qatarlıqlarının selişini pilalıqalıqı. Türdə kəsib tərəqqiyyatı çın qadılıb, 60-dən yuqarı dərəcilik sap pax deyib iqirdiqalıqı. Məhsulat qımetinin 1 milyard 300 milyon yuanki yetişi mölcərləngəlikini eytib mündaqdırı. 5-ci ayda işləp çıxırışı kiriştürümüz. Bu türdə məvqəni ali dərəcilik paxtı yib iqirişki qoyub, Joulan şirkətinin paxtı tazılaş titiş birləşmi üskünəsi və inçki yib iqiriş uğraş birləşmi üskünəsi kirgizdik. Ünər sənət tərtibi yaki üskünə tipi də bolsun, birdək dövlət işçi sırtırki bir qədər ılğarlarını talladıq. Yığınqı yıllardan bu yan, Şincan toqumçılıq kiyim keçək kəsbinin kölümü sicil kiyinəyib, paxtını Şincan işçidə oylandırış nisbiti muqim eşib, bütün kəsb zənciri 1 milyonqı yıqın adamdan yuqarı sübətdə işqi uğurlışıqı törtkü bolin. Cümlədən, Cənubi Şincana yib iqiriş ixtidari 75%-dən artıqını iqilədi. Yopuğu nahiyesi Tayyö Sanayet Rayonu Başquruş Komiteti Sodigar Çakırış Tərəqiyyat Mərkizinin muavın müdiri Can Ciyi mundaqdırı. Növətdə 1 milyon 540 min urçuqluq 11 davamlaşma tür puxta alğı sürülüvadını. Mulazimət kapaltını bütün küş bilən yaxşı qılıb, türni balduraq işləb çıxırışı kiriştürüşkə əqiqi kapalətli qılımız. Çoğun-çoğun türlər ixtisadni yuqarı sübətdə tərəqqi qıldırışının iğir tutqısı. Şundaqla, ünümlik selinmini kengaytışının aşqışlıq tutqısı. Şincan bu yıl 1 trilyon 610 milyard yuan məbləğ silib, 100 milyon yuandan artıq məbləğ silinadığan nuxtılıq sanayet törüdün 796-ni yolu qoyuşni. Bunun 380-ni muşu yıl içində işləb çıxırışı kiriş türüşni pilalıdı. Məhsulat qamadının 63 milyard 380 milyon yuan köpi dağılıqını mölcəlidi. Üçüncü ayının axırıqa qədər 487-də nuxtılıq türdə iş başlandı və əsliki kəltürüldü. 33 noktalıq tör işləb çıxırışı kiriştirildi. Kucha İqtisad Texnika Taraqqiyat rayonunun Ximiya Sanayiti rayonidagi 825 million yuan mablag'i silingan Bingning yeng material pan texnikasi cheklik mas'uliyat shirkatining 40 000 tonnalik poliformal degit to'rida birinchi faslda 4 000 tonnadan ortiq poliformal degit ishlab chiqarilib, mahsulot qimmati 40 million yuandan eshib, tunji faslda ish yaxshi boshlandi. Tür üstiga algan devletning nuqtalik tadqiq qilib yaratish plani ko'mirdan pokiz, yuqori unumda foydalanish texnikasi maxsus turidagi mol oksigenlik sharoitda ko'ydirib karbon yig'ish ochqichlik texnikasini qo'llanish va uningda ulgi ko'rsatish turimi muhim tugun nuqtasiga keldi. Parqazan kondensator, sovutqich, ak isklati qurilishi tamomlandi. Tadqiqot temasini 2027-yil 5-oyda tamomlash planlandi. Bingning yangi material pan texnikasi cheklik mas'uliyat shirkati ishlab chiqarish texnikasi bo'limining muavin boshqi Xiangdong mundaq dedi. Tur qurilishi jarayonida siyosat orqali qo'llash, hamkorlashib yangilik yaratish qatorliq jihatlarda bizga umumyuzlik madad berib, korxonamizning mo'l oksigenlik sharoitda ko'ydirish, ochqichlik, yadroliq texnikasida tezroq bo'sish hosil qilishiga kuch qo'yib, yuqori unumlik, pokiz ulgi tur barpo qilishimizni puxta kafolatga ega qildik. Turimiz kuchaning ximiya sanoati kasb zanjirini uzartish va kasb darajasini o'stirishga unumlik turtki bo'ldi. Birinchi faslda Xinjiangning qanchilik va yasimchilik selinimizni bultirqi shu mezgildagidan ayrimalda 10.4% va 32.7% oshdi. Yangdan gullanayotgan sohalar selinmasining eshish vaziyati yaxshi bo'ldi. Yuqori texnikalik kasb selinmasi 96.7% ko'paydi. Jumladan, yuqori texnikalik yasimchilik, mulozimatchilik selinmasi ayrim holda 72.6% va 1 hissa oshdi. Xinjiang boylik ustunligiga tayinib, dal joyda sodiyat chaqirish va omil kapalti orqali yangi sifatli ishlab chiqarish kuchi yetishtirishni tezlatib, 100 million yuan darajalik texmo ko'p turni baldur ishlab chiqarishga kirishtirish, baldur unum yaratishga turtki bo'lib, unumlik selinmani iqtisodning eg'ir qusiga haqiqiy aylantirmoqda. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi ma'muriyat shoyani iqtisodshunoslik o'qitish tadqiqot bo'limining dotsenti Wu Juan mundaqdiri. Birinchi faslda Xinjiang iqtisodida cho'ng-cho'ng turlar muhim rol o'ynab qolmasdan, texmo muhimi yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, tipini yeshilg'i o'zgartish, rayonlar hamkorlashishdek 3 cho'ng yorqin nuqta barliq keldi.

0: Texnikada yenilik yaratış, yeni sübətlik işləb çıxırış gücüyə tez aylanmaqda. Şincan ünümlük selinmini dəl kengaytış, amil mülazimət kapaltını yanımı küçəytiş arqılıq həm muqim bolışqa, həm ilgirləşqə tən əhmiyyət bərdi.
1: Stansımız xəvri, avtonom rayonluq hökumət funksiyasını özgərtiş və rəqəmlik hökumət quruluşuna alğı sürüş rəhbərlik qrupsi

0: terliği yerinin süpti ve aşlıq universal işlep çıxırış iktidarını puxta qadam bilen östürdü. Münbet etizğa sortluq uruqluq səpləş gerek. Yezigilikinin öz iki buluş süpti bilen əla süpətlik uruqluq məndəsi süpətini östürüp ünümlü aşırışının açıqcı. Çöcek şehrede 300'ün artıq dehqan ailesi, karxana, kəsib tədqiqat orni ve dehqan ailesi birleştirilgen həmkarlıq əndizisiga dayanıp, sortluq uruqluq yetiştiriş xizmetiga paal qatnayışıp, kirimini muqim aşırıp, muqim beyişini işq aşırıp, kəsib arqılıq xalqını beyitişinin yeni yolunu tepip çıxdı. Çöcek şehrin Bozdaq Bazarlıq Yezigilik Tərəqqiyat Mülazimət Mərkizinin məsuli Li Yanchang mındaqdırı. Əla süpətlik uruqluq bilən təminləş, etiz teriqçılıqıqa yetəkçilik qilişdin keyinki məzgildiki su, uğud pərvişi, kesəllik və haşarat siyinanın aldını eləş tizgiləşkicə, bütün cəryallıq ızqoğlab mülazimət qilib, karxanlarqa masleşib, əla süpətlik uruqluq buğdayını dehqallarının qoyluğaca, etiz başlarqaca yetkizdik. Keyinki qadamda Fing Yuan uruqçılığı bilan bo'lgan hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirib, a'lo sifatli uruqlikni umumlashtirish, yezigilik texnikasini tövengi tushirishni puxta tutib, ochliq manbasini yaxshi saqlab, ochliq ishlab chiqarish asosimizni mustahkamlab, a'lo sifatli, a'lo sortli uruqlik orqali Shimoliy Xinjiangdagi ochliq omborini qo'g'dab, yezik kent kasblarining sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'yishimiz. Əla süpətlik uruqluq əməliyləşdirilib yaxşı usul kapalətki iqib oldu. Ət yazlıq terliğu və ət yazlıq pərviş məzgələdə caylar yezigilik texniklərini birinci səpki verib dehqallarını birgə bir etiz pərvişi yetəkçiliki bilən təminləb, əxli iqtidarlıq yezigilik maşınlarını tənşəşdən ilmi suğrış, uğudlaş, pərviş qılışqıcı bolğan cəryanda ılğar texnikini həqiqi türdə dehqan ailələrinin mol hosul paydasıqı aylandırışqa təşkil edib. Atonom rayonluq partiya komiteti yezi xizmeti rəhbərlik qrupsi işxanısının müdiri, yezigiliki yezi nazarti partiya qrupsinin şujesi muavin naziri Xie Yingzhou, Atonom rayonunun bu yıl münbət etiz, sortluq uruqluq, zamanvi maşına, ünümlük teyiriş usulunu toplab kenaytib, açlıq işləb çıxırış və dehqallarının kirimini muqim aşırışqa, həqiqi kapalətlik qıladqalıqını bildirib mündaqdırı. Uruqçılıqını gülləndiriş hərkətini yolğa qoyub, əla sortlarını tallab yetişdirib, kengaytib, asaslıq umumlaşdırıladığan sort və yetəkçi texnikalarını elan qılıb, muvaqq zic, teriş, suğrış bilən uğudlaşını birgəvləşdiriş qatarlıq, yuqru husulluq östürüş texnikasını umumlaşdırıb, süni əxli ixtidar texnikası pilosunun əməli qollanış dairisini kengaytib, adamsız ösümlük asraş yaki yuqru ixtidarlıq tücüblik siyalkini yolğa qoyub, yardım paydalanış önüm ünü östürüp husulun xorişini azaytıp yuqri husul eliş məqsədiga yetimiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Toliqsiz statistikaga asaslanganda may bayramlıq dəmiləş məzgildə avtonom rayon boyunca rayon atlab səfərgə çıxanlar 29 million 439 600 adam qeytimgə yetib, günəgə otur hesab bilan 5 million 887 900 adam qeytimdən toğri gəlgan. Şinjan tömür yol tarmaqları dəmiliş günlərdə səpərgi çıxan yolucularının sicil köpəyişigə yuqarı ünümlik maslışış üçün yolucu yük transport baylıqını ilmi bir tutaş pilallab vaqtlıq poizini köpəytiş, ox poiz qrupsini qaytı ulab yürüştürüş qatarlıq şəkillər arqlıq, transport yoşurun ixtidarını ən zor dərəcədə qeyizib, dəmiliş günlərdə vaqtlıq yolucular poizidin cəmi 302-ni köpəytdi. Qumul vokzali Şinjanga kirib chiqadigan yadroliq tugan bo'lish sifati bilan Lanzhou, Chengdu qatorliq o'lka alqigan liniyalarning mulozimat kapaltini nuqtaliq kuchaytdi. Lanzhou Xinjiang yuqori sur'atli poyezi ommaviy qatnash shaklidagi zich qatnash andeysini yo'lga qo'yib, poyezning qo'zg'ilish orliqini yanami qisqartib, tijorat unumini zo'r darajada o'stirib, yo'lovchilarni jonliq, ko'p manbalik safarga chiqish tanlashiga ega qildi. Jongo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Gürohi Çeklik Şirkti Qumul Oçastikisi Qumul Vokzalının Yolucu Toşuş Növetsi Li Tau Tau Mündaqdiri. Vokzalgı kiriş çıkış liniyasını üzliksiz əlalaşdırıp, bihatarlik təkşürüş və dəlilləş yollarını ərkəçan tənşəb, yolucular zic rayollarığa xadımlarını köpəytib əvətib yitəkləşini küçəytib, yolucularının tez, tərtiblik yürüşüqə əqiqi kapalət qıldıq. Kech gündüz çəklimisiz ticaret qilishni yolga qoyub, elektronlik ekran, radio arqliq poiz uchurini har vaqt yengilab, jiddiy ishlarga taqabil turish va vaqtni o'zgartish, nuqtaliq yo'lovchilarni operish, akilish,

0: yetkən buyumlarını təkşürüş boyca bir punkt şəkildəki yardım veriş yöləş bilən təmilladıq. May bayramlıq təmiliş məzgildə Abdınım rayonik taş yollarda qatnıqallar 27,549,100 adam qitim qiyitib, günüge otri hesab bilən 5,500,000 adam qitimdən aşdı. May bayramlıq təmiliş məzgildə Ürümçi Lopnor yuqarı sürətlik yolunun şimali bölüki, yəni Ürümçinin cənubidən balğın tayğıç bolğan arlıqda qatnıqan avtomobil 210,300 qiyitib, günüge otri hesab bilən 42,100 qiyitdi. Yolucu Liu Junyi mındaqdini. Biz Tianshan avtobusiga oltirishni tanladık. Şundaqla Şinjan qatnışının bizge elip gelgen bu xil qolaylıqlarını haqiqi his qıldık. Abmının yol yürüyüşünün bexatar, ravon bolışığı kapaletlik qilish üçün qatnaş tarmaqları noktalı xavf xatar saqlangan yol bölaklarını muddatdan burun tekşürüp, ravonlıqı kapaletlik qilish noktalarını köpeytip, toqluğu mulazimetini alalaştırdı. Hem de qatnaş saqçıları bilen birleşip, uçur yetekçilikini küçeytti. Abdınım raylıq qatnaş transport nazarati ciddi işlarga taqabıl turuş boyunca komandallıq qilish ve doğrulaştırıp haq ilish merkezinin muavin müdiri Madun Şangmındaqdiri. Dövlət yolu 30-3012-0711 liniyası qatarlıq liniyalardaki 12 qatarlıq yol bölükide noktalıq nazarat qilish tizginləş yolu qoyuldu. Qatnaşının ravallıqı kapalat qilish noktasıdan 352-si təsis qilindi. Ciddi işlarga taqabıl turuş ətirtidən 317-si orlaştırılıp 4000-dən artıq adam buyruq kütüb durdu. Sahe boyunca her günü 12,300 hizmetçi iş orunda növetçilik kıldı. Mulazimet rayonudaki tokluğu kıstançılıkı meselesine karıta Abdınım rayon boyunca 943 tokluğu 1782 zaretleş avtomobil orununun işiltiliş önümünü alalaştırdık. Yine köşme tokluğu şükürlerini sepleb köpçülüknün ölçere tutturup saklaş vaxtını kıskarttık. Buxralar aviyasiyası cahitte May bayramlıq təmiliş məzgilde Abdınım rayondaki her qaysı aerodromlarda toşılgan yolu için cəmi 704,200 adam qitimge yetti. Bunun için de Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti May bayramlıq təmiliş məzgilde 362,800 adam qitim yolu için toşını tamamlap aviyasiya səpirdeki asaslıq küşp oldu.
1: Stansımız xəvri. Әмділі өтіп кеткен май байрымлық дәмеліш мәзгеліде Шинжаңның һәр қайсы чоң мәнзірі райондары, мәнзірі нүктәләрендә кайфият юқыры булып, һаяти күч ургыды. Май байрымлық дәмеліш мәзгелдә Сайрам көлі мәнзірі районы, Қанас мәнзірі районы, Тияншан Буғды көлі мәнзірі районы қатарлық жайлар қызық саяхат мәнзілгәһәйгә айланды. Güzel təbii mənzərə, özgəçə adimiyyət mənzərəsi hər qaysı yerlərdən gələn səyahətçiləri cəlb qıldı. Bağrış Gülü Dağı Ko mənzərə rayonu da süzük köl suyu bilən kök asman, ağ bulutlar qırəliş getkən idi. Katırlar dolqun yerib ilgirləb, səyli kemirləri moqidək ötüşüb, canlıq su üstü yögüm rəsimini bütüb çıxdı. Köl boyutki piyarlar yolu da sayacılar mənzara tamaş qılıb, vils bitminib səyli qılğac, pat-pat qədimini toxtidib sürət küçüşüb xatır qaldırdı. Gensu ölkəsindən gələn sayacı Wang Guojuan köz aldırdı güzel mənzərini görüb ayacını basalmayı mındaqdırı. İlgiri Şincanın bəkmo güzəlik gəlikini anğan idim. Bu kölünün aldıdı durub top-top su qışları tutaş getkən qomuş sarlıqını görüb həqiqətən hayran qaldım. Kemigə oturub aylanıb köl boyda bəhuzur səyli qılıb nahiti azadi his qıldıq. Bu qitimki səpər həqiqətən ərzidi. Mədəniyyətini hiss qilish, may bayramlıq dəmiliş məzgildə səpərgə çıxışdiki əsasi iqimqə aylandı. Xotan vilayəti dəmiliş məzgildən tuncu günüdə kütüb alğan səyahətçi 233,600 adam qitimqa, yaratqan səyahətçilik kirimi 157 milyon yuan yetdi. Tüençanğa nəzər yürüşlük oyunu, Qaraqaş Koni şəhər qayri maddi mədəniyyət marasları körüki qatarlıq çökmü şəkildiki pahaliyyətlər çoğunqır alqışqı erişdi. Ürümçi şəhri mədəniyyət sayahat baylıqını biriktirib, Bintuan bilən yerlik həm türtkü bulub, səhra istirahidi, at mədəniyyidi, modi iqim musabıqsi qatarlıq 10 çoğun baş demini qatlıqan 30 neç türlük 100 meydanğı yıqın özgici pahaliyyətini yolu qoydu. Çoğun bazardaki Cian Layçın Anar meydanı da ғərbi qısım naqşı çərçisi ədəbiyyat sənət körgi qızğın başlandı. Ғayri maddi mədəniyyət marası bolğan şir usulumu kişini həyran qaldırğıdək dərəcədə namayan boldı. Nurğun sayahatçı səhnəgə çıxışqa təklif qılınıb, şir usulunun xuşallıqını his qıldı. Kayfiyyat nəhayət qızğın boldı. Саятчы Ваң Чиуң мындак диде. Эсил номерларын көрдүм. Кызым ишкимиз жакшы көрдүгөн накшаны аңладык. Накша найти калтыс айтылды. Кайфиятыбыз мо найти жакшы болду. Тәнтәрбия мусабакасы мәдәният саяхат истималының яңа мәнзара, яңа мохит, яңа көрүнүшүгө күч койду. Май байрамлык дәмелиш мезгилиде Шинжаң Бурчин 6-нчы нөвәтлек Эртиш дарыясын кесип өтүш, тагда велосипед миниш дала мусабакасы, Илли этинин иктидарын сынаш жүрүшлүк мусабакасынын хал кылгыч мусабакасы катарлыклар арка-аркадан башланды. Мусабакага эгишип Шинжаңны саяхат кылыш дәмелиш күнлөрүндөгү яңы кайфиятка айланып, жемек ичмек, коналгу, мал сатып алыш катарлык бүтүн зенжирлик истемалга үнүмлүк түрткү болду. Шейху шәһри Югрейли өсмирләр, Шинжаң буенча яшьләр, өсмирләр чамбашчылык эркин мушлышыш тәклиф мусабакасы өткәзеп, мусабакага катнашкан маһирләр ва саяхатчыларны маһаратның сихри күчене хис кылыш белән биллә, Шейхуның шәһәр кыяфәте ва экология гүзәллегене хис кылыш имканиятыга ия кылды. Шейху шәһәрлек мәдәният тәнтәрбия, радио телевизия ва саяхат идарәсе партия группасының әзасы, сәнгать өмекенең башлыгы Зин Хайтау мондак диде. Түрлік есіл тәнтәрбия мұсабықыларыны сіжіл яқшы өткізіп, тәнтәрбия білін саяхатчылық бірлештірілген шәкілді мәдәният, саяхат, сүпәтлік маркасыны өзіксіз жұлаландырмыз.
0: Станцымыз қәвірі. Май байрамлық дәмеліш мәзгілді Шинжаңның өзгіче мәзілік тамылары саяхатчыларыны жәліп қылдыған чоң ярқын нұқтыға айланды. Савен, Дапенжи барлық келген жай. Шинжаңның іч сыртыдык саяхатчылар махсус чоң тәхсилик мәзлик таамлар көтсеге килеп, Савен Дапенжисине тетип бакты. Савен шәһәрдәк мәгълүм Дапенжи ашханасының мәсүле Го Җәмфан мохбырга мондак диде. Хәридарлар адәттәгедән бераз көпәйди. Асасан ярлык тохошылтымыз, техми яхшы мулазиметимиз белән саяхатчыларны күтеп алабыз. Савен шәһри саяхатчыларның тәсиратын бейитиш өчен арыз кабул кылынган аман кайтырыш механизмын ялгы койды. Әмдә саяхатчыларның көңеллек гызалынып, разы булып кайтышыга кафалат кылыш өчен һәр кайсы дапенҗи дөкәннәрнең йемәклек бихатерлеге, мулазиметне кыйлыплаштырыш катарлыкларны яхшы эшлешүгә әйдәкчилек кылды. Бейҗинлык саяхатчы Ву Чан мондак диде. Бәк йеишлеккән, тохо гешеме йомшак, тәмлеккән, Рәңге, порыгы, егызгы серық су келтірді кен, әкіқатан ісімі жесмігі лайық кен. Бұрылтықай нахиясы Улымгөр көлінің бол соғық су белгі байлықының түрткісі де, шу жайдегі әр қайсы белгі таамылыры ашқалыры му дәмеліш күлірді нұрғын саяхат чүкті алды. Алтындек сарғайған чүрік белгі қауіпі, сүттек шерінілік белгі дөмлімісі көпчілікнің тәм сәзгісіні толық қандырды. Үрімчілік саяхатчы Гауюэн Джунши мұндақ деді. Бұ ергі ойнығылы кәлген гүзел мәнзірлердің ғозырыныплы қалмай, яны ерлік бейліқларын тетіп ақтық. Интайын тәмлік ейшіліккен. Бұрылтықай нахи әсірігі мәлім бейліқ тағымлары ашқансының мәсулі бәй дады мұндақ деді. Біз бейліқларыны нәқ мәйданды тұтып, шу вақтың өзді пішіріп беріміз. Бәк тәмлік. Саяхатчыларның құшал қорам ғызалынып, көңілік ойнап, бәк тұйғысты өйігі қайтышыны үміт қылымен. Барыкүл қазақ аптыным нахиясының Шәннән тәрәқият районыдегі өзгіче соды көтісіда байрам мәзгіліде әқсіз зияпәт беріш пағалиеті өткізілді. Барыкүл қой көші, жау қау япмысы, өзгіче мәзілік тағамлар саяхатчыларыны зоқландырды. Ат шәһәрдегі әр қайсы сәхра арамғалары оқшашла қайнам ташқылық толып, кавап лағман полоның мәзілік еді әтірапқы тарқылып, зор түркім саяхатчыны келіп, тетпе қышқы жәліп қылды. Чыра нахиясы Койлон тегі мәнзір районыда саяхатчылар гүзел мәнзірлердің озырлыныш білен білі самса, нан қатарлық, ерлік өзгіче мәзілік тағамларын еп, чоңқыр тәсіратқы егі болды. Гуандунлық саяхатчы Жан Ляу мұндақ деді. Бұ ерді әйвәтлік қарлық тағы, бей паян яйлақны көріп бәк озырландым. Мәзілік тағамларымы бәк ейшіліккен, бұ кетімкі Жәнубе Шинжаң сәпірім әкіқатан көңілімдікірек болды.
1: Станцымыз хәвірі. Аптаным райондагы жайлары май байрамылык дәмелиш мәзгеледә көп хил шәкелдәге истемалны илгәре сүрүш фаалиятларын өткәзеп, аманың истемал ихтиҗын кандырды. Сауда тармаклары нуктылык күзәтеп тәкшергән партия сетеш, йемек ишмек карханаларының сетеш сомасы бултыркы шу мәзгелдәге 3.9% ашты. Baynahiyasi may bayramlıq dəmiliş məzgələdə 2 milyon yuan hökumət məxsus məbləğı azərətib, türlük mallar, yemək, işmək, ailə elektrik üskünələri, öy cazı,

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla. Endi Latunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havar aydın məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 15-30 Celsiya qaraz xüçə 3 bal, cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava bulutluq bulub kiyin eçilidi. Temperatura 12-28 Celsiya qaraz xüçə. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 14-31 Celsiya qaraz Ğulcada hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 12-30 Celsiya qaraz xüçə. Bortlarda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14-32 Celsiya qaraz xüçə. Qarımayda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 17-32 Celsiya qaraz xüçə. Küytinde hava uçuk. Temperatura 13-34 Celsiya qaraz xüçə. Şixənzide hava uçuk. Temperatura 14-33 Celsiya qaraz xüçə. Sancıda hava uçuk, temperatura 16-33 Celsiya qaraz xüçə. Qumulda hava uçuk, temperatura 13-30 Celsiya qaraz xüçə. Turpanda hava uçuk, temperatura 20-37 Celsiya qaraz xüçə. Korluda hava uçuk, temperatura 14-31 Celsiya qaraz xüçə. Aqsuda hava uçuk bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 15-30 Celsiya qaraz xüçə. Atışda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 15-29 Celsiya qaraz xüçə. Qaşqarda hava uçuk. Temperatura 16-29 Celsiya qaraz xüçə. Xotanda hava uçuk. Temperatura 16-29 Celsiya qaraz xüçə. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15-30 Celsiya qaraz xüçə boludu. 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızı boyunca anlıqçı şübədiq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılı şətin abonucular terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın xəbərdar bolalayısılə.

Aziz radio anlıqıcı dostlar, növbette köngül aramınlağa Kırgızçı naqşıladın Tabassum namlıq naqşını taqdim itimiz yaqtırıp anlıqa isilə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşılarını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Roşan Güləyəm. Qadirli dostlar, proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının Yeni tarat kusi solusi din abonçilar terminalada mas kademde anlatılıdu hem de her vakit kayda anlatılıp oludu. Dostlar, bu kitimki programımızda mündah mezmulardan anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjan'daki tunci mehsus davalaş AI çoğun modeli Sanji şehirge makallaştı. Şinjan Nişanlıq Tibbi Pen Oquğuçılardan cəmi 14 mingdən artıq yetişdirib 80%-dən artıq yezi bazarlıq doktorxananın nişanlıq oquğuçı bilan qaplanışını işqa aşırdı degan xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə adam nəm üçün açlıq toyğusunu saqlığanda uzun ömür görüdü degan məzmun diqqətinizdə buludu. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde tüşlük damaqtın kiyin bək uyqus gelip gelse nem üçün közünü yumup 5 minut anlaş dümü yetip uxluğanğı qarğanda texim yaxşı deyən məzmun deqtanlarda buludu. Radio anlıqçıla əmdə deqtanlar programımızdan təpsili məzmunlarda bolsın.

modelini təvəlik bu yeçə uğrullaşdırıştək məxsus davalaş AI çoğun modelini ortaq bərpa qıldı. Bu türdə aldı bilən Shindiento arqılıq diagnoz qoyuşini başlanış noktas qılıb AI qoşubca diagnoz qoyuş iqtidarını asasi qatlam davalaş aparatlarına dəl çayda yüzləndirişini ilgir istirib, texnikada umum yüzlük nəb yetküzüş və nəticədən ortaq bəhirlənişini işqa aşırıldı. Bu, Şinjang bo'yicha asosiy qatlam davolash qo'shimcha diagnoz qo'yishdiki, eng oxirgi 1 kilometrning Sanjia shahrida boshlamchilik bilan hal qilinganligidan darak beradi. Sanjia shahri avtonom rayonning markaziy shahri Urumchi shahriga qo'shni. Sanjia shahri mo'l yashil energiya manbasiga tayinib, yashil hisoblash kuchi bilan sun'iy aqliy iqtidori qo'shilgan qo'llanish egizligini tez barpo qilmoqda. Yaqinqi yillardan bo'yin Sanjia shahri aql davolash qurilishini sijil cho'nqurlashtirib, Sanjia sog'lomlik buluti supasiga tayinib, AI'ning davolashda qo'llanishga puxta hisoblash kuchi va sonliq ma'lumot asosi saldi. Navbatda Sanjia shahrining yuqori iqtidorlik hisoblash kuchi umumiy ko'lami 5300 pega yetib, Shinjangdagi Tunji xalqaro yug'urma hisoblash kuchi markazi makallashib yurishtirildi. Ko'plagan aqlli hisoblash markazlari tutib ishga kirishtirildi. Hamkorlik kelishimiga asosan Sanjia shahrlik xalq hukumati Sivey tibbiy ilm bilan cho'nqur hamkorlashib yuqori o'lchamlik sonliq ma'lumot bexatarligi belgilimiziga uyg'un bo'lishni tövənçək qilib Shinjangdagi Tunji maxsus Çoğun modelini ortaq bərpa qılıdı. Sivey tipi ilim yadroluq texniki bilən təminləbdi qılmay, yəni şu cayının AI davalaş ul əsliyə quruluşuqa çoğun qorqatlaşıb, hesablaş küçini uğrullaşdırışdın model quruş, sallıq məlumatlarını düzəşkici bolğan pütkül cəriyanını qaplab, şu cayının davalaş sallıq məlumat mülkinin kelinikilik qımmetini toluq qezişiqa yardan beridu. Yerlikləşdiriş əndisi arqılıq şu cəhdəki nüfusunun noxtuluq davalaş ehtiyacı və səhiyyə, sağlamlıq baylıqıdaki kəmtüklükni dəl cəhda maslaşdırıb, baldur diagnoz qoyuş və dəl cəhda davalaşını küşlük terək bilən təminləb, sallıq məlumatlarını həqiqi türdə xəlqdən elib, xəlqə nəb yetküzüş imkaniyyətdəki ege qılıdım. Egilnişçe Sivey tipi ilim memleket boyunca aldınki Katar'da turduğan Irak musabilik Shindiento diagnoz koyu süpüsü buluş süpüte bilen memleket boyunca 16 ülke avtonom rayon şehirdeki 1700'den artık davalaş aparatını mulazimet bilen təminleydiğin bulup Shindiento yekki türünün yıllık diagnoz koyuş miktarıyla 1 milyon 600 min adam kıytımdan aşırdıken. Bu şirket tədqiq qılıb yasağan 6 xil toluq asma şəkildəki çoğunqır ögünüş modeli 3A dərəcəlik doktorxanlarının diagnoz qoyuş iqtidarını köləmləşdirib, əsləki kəltürgülü buluduğun hesablaş iqtidarıqa ailədə 1-1 təkşürüş və diagnoz qoyuşun eniqlik dərəcəsi və önümünü görünərlik ilədə 1-1 təkşürüş və diagnoz qoyuşun eniqlik dərəcəsi və önümünü görünərlik östürüşdən ümid var. Kelgüsü degani, texnik keng diagnoz qo'yish davolash doirasiga kengaytirilib, davolash mulozimatining passiv diagnoz qo'yishdan tashabbuskorlik bilan sog'lomlik boshqurishga qarab tip o'zgartirishiga turtki bo'ladi ekan.

Şinjan 2010-ci ili Yeza Zagaslıq Neşallıq tepi pən oquqçılarını həqsiz tərbiyələş türünü yolqı qoyğandının bu yanqı 16 yılda Abdonum rayonumuzda toluq kuruz, məxsus kuruz qatlamındaki Neşallıq tepi pən oquqçısının 14 mindin köpürəkini tərbiyələdi. Bunun içində 9708 iştat qıqır güzüldü. Bu türdeki, bu türkümdeki tepi pən oquqçıları

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde Adem Nemi üçün açlıq duyğusunu saklıqanda uzun ömür körüdü deyen məzmun deqinlerde buludu. Konularda tamakını yetti ölüş duyğucu ise xeyriğice sağlam yaşıqlı buludu deydiğen gəp var. Mənisi az yese Adem Tekhimu sağlam buludu deyigenlik. Əməliyyatda muvaffaq açlıq duyğusunun bədənge oylap baxmağın paydası bulup, xeyriş cəryanını geciktirip ömürünü uzartışıq paydalıq. Yaqınki bir türlük tədqiqatmı bu qarışını ispatladı. Tədqiqatlardan məlum bolışca, bədənge əqiqi paydalıq bolğını açlıq səbəbidin energiya yetişməslik halıda bulmasın, bəlki açlıq duyğusunun öz ikən. Tədqiqatçıları təcrübə arqılıq açlıq duyğusunu AGRP deb atıldığan bir xil nervi hüceyrisi kontrol qılıdığanlıqını bayqıgan. Bu nervi hüceyrisi gıdıqlanğanda adam bədənini yeməklik istəşkə, energiya toluqlaşqa məcburlap da qalmasın, yana mürəkkəb nervi hüceyrisi yetküzüş maddisi arqılıq immunitet reaksiyasını tənşəb, bədənin əsligi gelişigə, oruqlaşıqa yerdən birdikən, hətta qerişini keçikdirdikən. Diqqət qilishqa arziydigini bütkül jarayonni bütünləy AGRP nervi hüceyrisi müstəqil kontrol qılalaydikən. Bu, bədənin rastılla energiya kəmçillə halətdə turuş turmaslıqı bilən münasibətsizkən. Mütəxəssislərinin görsətişçə, açlıq duyğusunu muvaffaq saqlaşının adam bədəniyə həqiqətən köp tərəflimlik paydası bar ikən. Birincidən, tədqiqatda tilgə elinğan AGRP tənşəş tizginləş mexanizmi yallıqlanışını ilgiri sürdüğən yəkkə yadroluq hüceyrələrinin sanını azaytıb, ziyadə yallıqlanış reaksiyasını tizginləydikən. Bu, sozulma yallıqlanış xarakterlik kesəllik bimarları, məsələn, rimatoidlik boğum yallıqı, artırıya butqısman qeytişişqa paydalıqken. İkincidən, açlıq duyğusu yüzəki irsiyyət arqılıq qayta programma tüzüş, məsələn, toqulma aqsılı bilən bizəş arqılıq qeyrişki qarşı genini canlandırıb, qeyriş cəryanını astıltıb, ömürünü uzartırıqən. Bunundan başqa, şiktiplik diabet kesili bimarlılığı nisbətən muvaffaq açlıq duyğusu və energiya miqdarını çəkləş, yəni insulinin səzgürlükünü yaxşılab, qan şəkərini kontrol qilishqa paydalıqən. Adətdə, azraq yəb bədən iğirliqini yenə qıddış, qan şəkərini kontrol qilishqa paydalıq bolubla qalmay, yəni naçar xolesterinini tövəllətib, qan ayılınışını ilgiri sürudu. İlgirki tədqiqatlar muvaffaq aç qilishinin bədənge paydalıq ikənliqini ispatlağan. Birinci, çoğun meninin sağlamlıqını ilgiri sürudu. Qısqı müddət tamaq yeməslik çoğun meninin metabolizmda körünərlik özgürüş payda qılıb, çoğun meninin sağlamlıqını ilgiri sürudu. İkinci, ömürünü uzartışqı yardama bar. Tədqiqatdan bayqilishçə, bəzidə aç qiliş ömürünü uzartışqı paydalıq ikən. Tədqiqatçılarının etişcə bu tədirci tərəqiyyat cəryanıdaki uyğunlaşış inkası bilən münasibətlik buluşu mümkünkən. Açlıq duyğusudun paydalınıb kütünüşünün açıqçı muvaffaq açlıq duyğusunu saqlaş bilən bilə bədənni əqiqi türdə energiya ya ki ozuqluq kəmçil alətgə çürüb qoyuşdan saqlanış. Açlıq duyğusunu qoğuluşuş muvaffaq buluş gərək. Həddidən ziyadı açlıq. Ozuqluq yetişməsliqini kəltürüb çıxırıbla qalmay, immunitet gücünü acizləşdirib etidu, diabet kesili bimarlılığı nisbətən etqanda qan şəkəri tövəlləşini kəltürüb çıxırışı, hətta hayatı xəvb yetküzüşü mümkün.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızğa həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıq uçula. Bu sahipimizdə kimlik beciriş sürəti çüşdə saqlaş hacətsiz. Avat Nayalik Qunan İdarisinin AI sürətki tartış maşinisi iş ornığı çıxdı digən məzmun diqqətinladı bolud. 4-cü ayının 10-cu günüdün başlap Avat Nayalik Qunan İdarisi bütün rayon boyca nopos közniki mülazimətinin dərəcəsini östürüb, Naya boyca 10 nopos mülazimət köznikinin həmmisdə AI ekranı aqli iqtidarlıq kimlik sürəti tartış maşinisini işqə kirishtirib, fən texniki arqılıq kimlik beceriş tərtibini addiylaşdırıb, iş beceriş ünümini zor dərəcədə östürüb, təvəlikdiki amının yaxşı bahasıqa yerişdi. 4-cü ayının 24-cü günü kimlik kəsbi becirgili kəlgən Li Əpəndi nəx meydanda sınav baqqandı ikin, kimlik sürətini nəçi minutla tartıb bolğallıqını, Öçrəti turmasımı, qayt-qaytı tartmasımı boludğalıqını, həqiqətən bək qolaylıq bolğalıqını bildirdi.
0: Avat Nahiyyəlik Qonan İdarisi Amallıq Başquruş Çoğun Ətirtinin Muavın Çoğun Ətirət Başlıqı Yen Xaytau mündaq tonuşdurdu. İlgirki nopos közünükdə kimlik sürətini tartışda köpünçə adam küçü məşğulatlığı tayin attıq. Tərtib mürəkkəb, vaqt uzaqraq ketibli qalmay, yana sürətki tartış ölçümü birdək bolmaslıq, ammının təsiratı yaxşı bolmaslıq qatarlıq məsələlər mövcud idi. Aqli iqtidarlıq üskünələrinin işıq kirişdürülgəndin kiyin, ammının iş becirişdiki saqlaş vaqtı önümlük qısqırab, köznəkdiki xalq saqçıları, yardımcı saqçılarının xizmət miqtarı zor dərəcədə yenikləb, texim köp sehnini, başqa mürəkkəb kəsiblərini beciriş və inçkiləşkən xalqı qolaylıq mülazimətki sərəb qılğaçqa, mülazimət süpiti və səviyyəsi özüdi.
1: Avat Nayalik Qonan İdarisi əqli iqtidarlıq üskünələrinin yuxarı ünümlük, muqum yürüşüqə həqiqi kapalat qılıb, xalqı qolalıq yaratış ünümünü toluq cari qıldırış üçün aldın pilallab, köngül qoyub, orullaşdırma qılıb, məxsus kəsb boyu tərbiyələşini təşkilləb qanat yaydırıb, hər qaysi köznəklərdiki xalq saqçıları, yardımcı saqçılarını üskünə məşğulatı ölçümünü sistemilik ögeniş, işiltiş maharatını pişik igiləş imkaniyyətik igi qıldı. Şunun bilen bile her kaysi

0: Nopus közneklerde məxsus adamı orullaşdırıb, nəq meydanda yetekləb, iş becergili kəlgən ammağa, üskönünü işiltiş usulünü səvr çallıq bilən çüşəndürüb, türlük məşğulat məsillərini vaxtıda bir tərəf qılıb, nopus mülazimətinin yuxarı önümlük, ravan, tərtiblik yürüşüşüge bütün küç bilən kapalatlıq qıldı.
1: Növətdə Tunçi Türkümdeki 10 yürüş AI ekranı əqli iqtidarlıq kimlik sürüydü tartış maşinisinin hər qaysı saxçılarının nopus gözünü Hər qaysı saxçıxanılarının nopus gözünəgədə yürüşü muqum bulub, 4-cü ayının 26-cı günəgəcə ammının ahallər kimliki elişini iltimas qılış, almaşdırış, toluqlab eliş qatarlıq kəsiblərdən cəmi 1348-i becərildi. Bu, həm Avat Nahiyyəlik Qonan İdarəsinin məmuri işlər mülazimətini rəqəmləşdirib, tipini özgərtişini alğı sürüşdiki mühim tədbiri, həm Təvəlik rayonunun sodu mühitini əlalaşdırış, nopus mülazimətinin süpidi, ünümünü östürüşdiki konkret əməli idi.
0: Yaqınqı yıllardan buyon Avat Nahiyyəlik Qonan İdarəsi xalqı qolaylıq, yuxarı ünümlük boluş, əqli iqtidarlıq, yakışlıq boluş ideyasını çın közləb, diqqətini amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, əndişi qılavatqan, arzu qılavatqan məsələləgi mərkəzləşdirib, köznək mülazimeti ıslahatını sicil çunqurlaşdırıb, əqli iqtidarlıq üskünlərini toluq səpləb, aqıl məmuri işlər dərisini östürüb, bütün zəncirlik bir gəvdiləşkən, əqli iqtidarlaşqan məmuri işləri mülazimeti sistemisini bərpa qılıb, amının iş beceriş təsiratını Bar boluşdun əla boluşqa, əla boluşdun qalıbdın mülazimət qılışqıça his qıldırdı.
2: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

Yaqında yaxşı məhsulatlarını Şincandan çıxırış, kəsiblərini gülləndiriş, beyin tüən bilən yerlik birləşib, istimalını ilgiri sürüş deyimizdiki Şincan işləb çıxırış quruluş beyin tüəninin məhsulat donuşturuş yığını ürümçədə ötküzüldü. Мәмлекет бойынша әр қайсы өлкә, автоном район, бевасты қарашлық шәһәрләрдән келгән сәтиш өмәкләрнең вәкилләре һәм дә Синҗанның хас ези игелек мәхсулатларын эшләп чыгарыш, пишиклаш карханаларының вәкилләреннән булып, җәмгый 500 дан артык кеше тоныштырыш йыгыныга катнашты. Тоныштырыш йыгыныда Баты сүтчелек Синҗан чәклек şirketi, Синҗан Чуаншын Jinshuan Pan Teknik Çeklik Şirketi bilen kelişim imzalap, tögüs sütü kəsbini işləp çıxırış bilen setişini udullaşdırışdiki ən axırqi 1 kilometrini tutaşdırıp, əla süpətlik tögüs sütünü Şincan iştisirtidiki istimalçılarının qoluğa tez yetküzəl aydıgan boldi. Bir meydanda kelişim imzalıqallardın yana Jungo Rətlik Paqta, Jungo Rənglik Paxta Guruhi Pay Çəklik Şirkəti, Unsu Nahiyəsi Guangming Şingzi Meyvəçilik Dehqanlar Kəsbi Kooperativi qatarlıqlar bulub, paxta, ciğan, tögü sütü, xas bağvənçilik qatarlıq əvzəl kəsiblərə çetildi. Kelişim imzalanğandan keyin bu məhsulatlar bütün məmləkət bazarına bevasitə tutuşulğan yolğa erişidi. Şincanın su, tuproq, yoruqluq, ısıqlıq baylığı mol. Yezi iyilik məhsulatlarının ispiti əla bolsa mı, lekin uzaqdan buyan Şincandan çıxış yolu. Soğuk zəncir əsihəleri, markanın tonal işlər yetisi, işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış önümü qatarlıq amillarının çəklimsigə uçurab gəlgən idi. Yaqınqı yıllardan buyan, Bengtuan xas yezi iyilik məhsulatlarını məmləkət boyunca tor və tor sırtıda seti supsi quruluşunu zor küç bilən alğı sürüş arqılıq Şincanın xas yezi iyilik məhsulatlarının bütün məmləkət bazarına tez yüzlənişini ilgiri sürdü. Kelişim imzalaş muddaanamızı hasıl qılıp, məhsulatlarını Şincandan çıxırışqı bolğan işənçi tolıp taşqan Şincan, Binyang, Mayke, Yezi İgilik Tərəqiyyat Çəklik Şirketinin muavın baş direktori Bəy Yanfang munularını bildirdi. Növətdə məhsulatlarımızı Şincandan çıxırıp setişini asas qılıbadımız. Asaslıqı, Qərbi Şimaldiki rayollar, Şərqi Şimaldiki rayollar qatarlıq caylarğı setibadımız. Yıllık setiliş miqdarı təxminən 100 min tonnu buluvadıdı. Kelişim imzalanğandan keyin texmu kən setişini kengayt supsığa erişib, türlük yol və supalarğı tayınıp, Şincanın yeşil, sağlam aşlıq, yağı məhsulatlarını texmu kən bazarğı yüzləndirişke küç qoşimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 12-dən 28 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 14-dən 31 Celsiy gradus qıcı. Qulcıda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 12-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 32 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 32 Celsiy gradus qıcı. Köytündə hava uçuq, temperatura 13-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Şəxənzdə hava uçuq, temperatura 14-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava uçuq, temperatura 16-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava uçuq, temperatura 20-dən 37 Celsiy gradus qıcı. Korulda hava uçuq, temperatura 14-dən 31 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava uçuq, temperatura 15-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Xotəndə hava uçuq, temperatura 16-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Celsiy gradus qıcı buludu. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi

Orice Universal Radio Si. Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziyen stansının münbet pıraq programımızı boyu canlı çişberdik, anlıqının lağı rəhmət. Ətki münbet pıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayeler davamlıq diqtınlarda bulunu.

Rüb tipini özgertiş, üzlüksiz çoğunqırlaşıp, yeni texniki yaratkan, yeni kəsib halatı, yeni əndizə üzlüksiz barlıq kilib, yokur süpətli tərəqiyat puxta qədəm bilən ilgiri sürüldü. Bir buyruq bilərlə maşını adam naqşı etudu. Yana yığınğı qatnaşqan mehmanlarını yetəkləb ekskursiya qıldırış, qiyin məsələlərgə cavab veriş qatarlıq mülazimətlə bilən təminləydi. Mana bu 9-cu növətlik rəqəmlik cungu quruluşu başlıqlar yığınıdiki rəqəmlik pidai maşını adam Fuli. Bu növətlik başlıqlar yığınıda türlük əxli maşını adamla hər qaysi çong körgəzmə rayonlarda mehman kütüş qatarlıq işlərini naid qaldıs qıldı. Körgəzməgə qatnaşqan karxana xizmətçisi Li Xu mundaqdadı. Elib kilingən 4 xil tənlik əxli maşını adam təxminən 8 sahəmizin tənlik mənzərisigə mas gəlidu. Tövən qatlamdiki model qurulmasıdın, yoxur qatlamdiki köp modellik səzgönü birləşdürüş və hərəkətini kontrol qılıb hesablaş usulü. Ögünüşünü küçəytiş qatarlıq bir qatar texniki noxtaları bizdən bütün zəncirlik texniki qurulmamızını şəkilləndirdi. Maşina adam köp mənbəlik mənzərigə tez sınışıb kirib, rəqəmlik cungu quruluşunun coşqun hayati küçüge qovaq boldi. Rəqəmlik cungu quruluşunu çoğunqır ilgiri sürüş, yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin rəqəmlik dəvrinin tərəqiyyat vəziyyətini doğru igiləb çıxarğan mühim strategiyelik orınlaşdırması. 2018-ci ili 11-ci ayda Tuncu növətlik cungu xalqara import körgəzməsinin başlanış mürasımı da başucu Xi Jinping mundaqtab görsətdi. Hər qaysi dövlətlə yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi və kəsb islahatı elib kəlgən pürsətini çın tutub, Rəqəmlik iqtisad, süni əqil, nami texnikisi qatarlıq, aldınqı qatardiki sahələrdiki həmkarlıqını küçəyitib, yeni texnika, yeni kəsib halıdi, yeni əndizini ortaq bərpa qılışı gerək. Başucu kürsətkən yönülüşünü boylab, bügünki cunguda rəqəmləşdürüş dolqını coş urub ravajlandı. Güycü ölkisi Güyən adətdən taşqırı hesablaş mərkəzədə, mülazimətir tez sürətdə aylınıb, Yesaplaş küçü hər qaysi caylağa yetküzüldü. Aldınqı ayda Guiju yesaplaş beledi siyasetinin dərəcəsini 3-0 nusquğu östürüb, məmləkət boyunca yesaplaş küçü işildidigan karxanlılarının tənərxini tövəllidib yükünü yeniklətdi. O, model mülazimiti, til materiali setivilişini qollaş dairisiga kirgizublaq almay, yana əxli yesaplaş mülazimiti, sallıq məlumat sodası qatarlıqlarını rəğbətləndiriş nesbitini 3%-dən 30% göstərdi. Güycü ölkülük Büyük Məlumat Tərəqiyyat Başqırış İdarısının muavın başlıqı Canyan mundaqdadı. Yesaplaş küçü beliti siyasi arqılıq, biz Güycünün yesaplaş küçünü texımı köp işildişki cəlib qıldıq. Şundaqla, bu yesaplaş karxanalarının yesaplaş küçü quruluşunun kölümünü kenaydışıgə yanımı ilham berirdi. Süni əqilgi münasibətlik texımı köp ekologiyini Güycuda yanımı gülləndirib, pütkül Büyük Məlumat Kəsbinin texımı hayati küşkü toluşuqa. Texımı öz betilişiga törtgü bolğılı boludu. 2026-cı yili Nurgun Cayla Şərq rayonda sallıq məlumat, Qərb rayonda hesablaş quruluşuqı tayinib, məmləkət boyuca bir gəvdiləşkən hesablaş küçü torunu tez ilgiri sürdü. İşki Moğulunun Ulançap şəhərdə məmləkət boyuca Tunci sallıq məlumat mərkəzi Yeşil Tohbilən bivasta olunuduğan mənbə tori bir gəvdiləşkən tür torlaşdırılıb toxtarqıtışına əməl qaşırdı. Bu türnün ikinci basqışlıq quruluşu pat ardı başlanadı. Yıl axırda tok yetküzüş mülçərlənməkdə. Məlum sallıq məlumat quruhi çəklik şirkətinin lider yardımcısı Wang Dandan mundaqdadı. İkinci qararlıq tür işləb çıxırışqı kırışdırılgəndin kiyin, yıllıq tok tarqıtış mıxtari 900 milyon kilovat saatki yıqılışıb, hesablaş küçünün yeşil tok işiltiş nesbiti yanımı ösüdü. Həm də yeşil toknun yerlikdə işiltilişi ilgiri sürülüb, kötürüş küçü arqılıq mənbəni bekitidigan. Mənbə bilən kötürüş küçü özara türtgü buludigan hesablaş bilən tokni mas tərəqi qıldırış nişani əməl qaşırılıdı. Bugünkü cunguda iqtisad və cəmiyyətinin rəqəmləşib, əxliləşib tipini özgərtiş asası yanımı puxtalandı. 2026-cı yili 3-cü ayının axırıqca, məmləkət boyunca 5G asasi punktinin umumi sani 4 milyon 958 manğı yetdi. 5G 1000 megabaytlıq optik tala tori xəliq igilikinin 97 çoğun türünün 91-gə sınıb kirdi. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi Uçur Alaqa Tərəqiyyat Məhkəməsinin başlıqı Şiyəsün mundaqdadı.
davolash sohasida bashchini qo'llanish, doktorxonaga kirishdan burun jiddiy qutquzish, doktorxonadan jiddiy qutquzish, doktor

0: Bayram mezgilinde noktalık supalarda memleket boyunca ülke halkıdan sayahatçilerin sani, kölümü, okşaş mezgildekiden 7.6% aştı. Bunun içi de 800 kilometreden artık Irak musabige seperge çıkan sayahatçilerin sani 20% eşip, mihman saraylarının yatak istimalının 18% eşiği törtkü boldu. Nanjing Ma'anshan liniyesinin içilişi, devletinin 5A derecelik menziri rayonu Anhui Saishiji menziri rayonuna nurgun sayahatçı ilip geldi. Nanjing'deki Han Hanım'ın ülke atlap sayahatki çıkışıga pekat 20 minutlu vakit getdi. Han Hanım mundaq dedi. Men bugün etigen Nanjing'den keldim. Nanjing Ma'anshan liniyesi bek kolaylıkken 20 minutlu yetip bardım. Bu yerden düşkendin kiyin Pida ilanın yetekleşi bilen Amvi Abdubus'u da Saishiji'ye yetip barduk. Havası naite sapken. Soğudu ministerliği ilan kılgan sallıq məlumatın ayan bolu işçe, 5. ayının 4. günü geçe, 2026 yılı istimal boyumlarının konusunu yenisiğe almaştırı siyasetinin 86.204.000 adam qetim nəb elib, set somusunun 629.270.000.000 yuengi yetişigi törtkü bolgan. Jongo İctimai Pəllər Akademiyası Maliyyə İqtisad Strategiyası Tədqiqat Yurti, Bazar Obruti və İstimal Tədqiqat İşxanasının müdiri Yi Şauhua mündaqdadi. Növətə konusunu yenisiğe almaşdırı siyasi kən köləmdə yolu qoyuldu. Əmili ilgirləş əhvalıqı birləşdirib, yardım toluqlaması közlümüsünü muqumlaşdırıb, sallıq məlumat tosqını içib, yığı veriş, yenisiğe almaşdırış, yardım toluqlaması beriş boyuca bir cayda mülazimət qılışını yolu qoyub, Ahalılar, karxanılarının qatnışış tənərxini tövəllidib, siyaset paydasıdın kən ammığa teximi köp nəbiyyət gözüş təklifi beyirəmən.
1: Stansımız xəbri. Rusiya Diplomatiya Ministerliqinin bayanatçısı Zaharova 5. ayının 6. günü Ukrayna armiyasının Kırımdiki Koyi rayonuğa ucum qılıb, pukralarının qaza qılışını kəltürüb çıxarqallıqını əyiblidi. Zaharovanın eytişçe, Rusya Diplomatiya Ministerliği alaqdar dövlət və təşkilatlarının diplomatiya xadimleri və başqa pukralarını Ukraynanın paytaxtı Kiyevdən vaqtida çəkinişkə müraciət qılğan. Ukraynanın diplomatiya ministri Sebiga şu günü Ukrayna 5-ci ayının 6-cı günü saat 0-də öz aldığı uruş toxtatqandan kiyin Rusya Ukrayna çigrası içigə davamlıq hava hücumu qozğıdı dedi. Ukrayna zontunu Zelenski, Ukrayna Rusiyanın hücumuna baravar inkas qaytırdı, dedi.
0: Stansımız xəbəri. İsrailiyə dövlət müdafiə
1: həmkarlıq təşkilatı Yeşil və İmkaniyyətlik Sicil Tərəqqiyat Münbirgə əvətkən təbrixəti yığınqı qatnaşqan mehmanlarının arasında küçük inkas qozğıdı. Yığın qatnaşqan mehmanlar munulanı bildirdi. Təbrixəti Rəis Xi Jinpingnin Şanxay Əmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlərinin almaşdırış və öz ara örnək elişini çonqurlaşdırış, yeşil və imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyat sahəsidiki əmili həmkarlıqını küçəytişigə yüksək əhmiyyət verdiqallıqını toluq namayan qılıb, yer şarı ekologiya mədəniliki quruluşu yolu üstüdə ortaq izdiniş. Dünyavi idarə qilishni mükəmməlləşdirishni texniki köp Jungo layihəsi Şanxay həmkarlıq təşkilatı layihəsi bilan təminlədi. Jungonun Şanxay həmkarlıq təşkilatı ramkası içidiki həmkarlıqni çonqurlaşdırışqa yüksək əhmiyyət verdiganlığını toliq namayan qıldı. Şanxay həmkarlıq təşkilatının məvum baş katibi Sohail Xan mundaq dedi. Rəis Xi Jinpingnin təbrixəti əvətişi Jungonun Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı ramkısı içidiki həmkarlıqını çonqurlaşdırışqa yüksək əhmiyyət verdiganlığını toliq namayan qıldı. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq degen ideyanın yetekçilikidə Jungo dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatı üçün mühim töhfə qoşdu. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı pütkül yoşurun iqtidarını yanımı cari qıldırıb, İmkaniyyətlik sicil tərəqqiyat cəhətdə körnərlik ilgirləşki erişkən dövlətinin təcrübələrini umumlaşdırıb, yer şarığı nəbiyyət güzudu. Qırğızistan zungtuğunun alaydı vəkili Baqt Torbayu mündaq dəb qardı. Jungo yıqın qiladın buyan, yeşil tərəqqiyat sahası da qayyət zor muvaffaqiyyətlərini qolğı kəltürüb, yer şarının yeşil tıpqı özgərtişidiki mühim başlamçıqı aylandı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Côte d'Ivoire və Ghana'nın xoşbıraq kakaosu, Keniyanın əsl qəhvəsi və yeni Nyoyogo meyvəsi, Cənubi Afrikanın tatlıq cüzüsü, Qızıl harıqı qatarlıq Afrikanın yaxşı malları tamojna bejə elinmay, 5-ci ayın 1-ci gündən başlayıb Jongo bazarına bevasitə kirdi. Şu günü Jongo ən tərəqqi tapmağan dövlətə təvəb olmağan Afrikadakı diplomatik münasibət ornatqan 20 dövlət mallardan tamojna bejə almaslıq tədbirini yolğa qoydu. Müddəti 2 il boludu. Bunun bilan tamojna beji almaslıq tədbiri diplomatik münasibət ornatqan Afrikadakı 53 dövlətni ümumiyyətli qapladı. Jongo Afrika Ghana Sodigarlar Uyushmasının başlığı Aybin mundaq dedi. Bu Jongo bilan Afrika üçün texmi çoğ sodu boşluğu yaratıp berip qalmasdan Afrika karxanalarına mı kən fürsət yaratıp berip Afrikanın zamanıvilişiga güçlük hərəkətləndirgüçi güç ata qılıdı. Bu yıl Jongo bilan Afrika diplomatik münasibat o'rnatishni boshlaganligining 70 yilligi. Shundaqla, Jongo'ning 15-ci 5 yilining boshlanish yili. Bu alayda yilda tamojna bejig munosabatlik yaxshi kelishim o'z qaralida yo'lga qo'yildi. Amaliyotda 2024 yil 12 ayning 1-ci kunidan boshlab Jongo Afrikadagi eng taraqqiy topmagan 33 davlatning mahsulotlaridan tamojna beji olmadi. Shundan keyin tovandagi nurg'un haqiqiy o'zgarishlar maydonga keldi. Efopiyaning atirguli, Angolaning qahvasi, Beninning bolosi qatarliq zo'r bir turkum Afrika alayda tovarlari Jongodagi millionlagan oilalarga kirib, Jongo iste'molchilarining turmushini beyitdi. Bu sababdan Afrika dehqonlarining mollari yaxshi setildi, kirimi oshdi, ish o'rnimi ko'paydi. Demak, Afrika Jongo hamkorligining foydasi ikki taraf ommasiga haqiqiy naf yetkazdi. Salıq məlumatlardan bevasitə namayan bolışca 2025-ci ili Jongo bilan Afrikanın sodu sonması oxşaş məzgildikidin 17.10-7% eşib, Jongo uda 17 yıl Afrikanın birinci çoğun

سودا همراهی بولش اورنده مقیم ترغن. 2026 yılı 2. ayının 14. günü Cungu Afrika Hemkarlıqı yeni bir halkışını kütüb aldı. Cungu Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletten tam ucunu almaslıq tedbirini 5. ayının 1. gündün başlap umumyüzlük yolu koyduğalıqını çakarladı. Bunun bilen Cungu Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan devletlerge karıta tam ucunu beyce almaslıq tedbirini umumyüzlük yolu koygan dünyadaki tonji asaslıq ıqtisadi gevdiga aydınıp, dünya sodasının əsliği kilişi üçün üzara mənbət yetküzüb tən payda eliş ülgüsünü tiklap verdi. Bunundan ilgirki Afrika'daki en tərəqi tapmağan dövlətlə məhsulatlarının tam ucunu beyce almaslıq tedbiri bilen siliştirganda bu qitim yolu koyulgan tam ucunu beyce almaslıq tedbirde kandaq yenilik ba? Bir tərəfdən bu Cungunun Afrika'daki diplomatik münasibət ornatqan ən tərəqi tapmağan dövlətlərə təvəbb olmağan dövlətlər bilən iqtisadi həmrəhlik münasibətini birlikdə tərəqi qıldırış kilişimi imzalaş cəryanıdakı basqışlıq yetəkçi orlaşdırışı. Bunun da əlaqədar Afrika dövlətlərinin Cungu bilən söhbətini qısqı vaxt içində tamamlaşı qiyin bulğan real məsələlərini həll qilish məqsəd qılınğan. Bu Afrika dövlətlərinin bundan keyin Cungu bilən kilişim söhbətini davamlıq ilgiri sürüb uzaq müddətlik, muqim, tüzümlük tam ucunu beci almaslıq muamilisidin bəhrəman buluş kapalıdığı iyi buluşudun deyirək berudu. Yeni bir tərəbdən, Cungu Afrika'ı qarıtılığan umumyüzlük tam ucunu beci almaslıq siyasıda da ən tərəqi tapmağan 33 dövlət bilən, ən tərəqi tapmağan dövlətki təvəb olmağan 20 dövlətini doğru pərqləndirdi. Taşqı İqtisad Soda Daşıyosanın mütəxəssisi Wang Chunrui mundaq dedi. Aldın qısının əsildeki umumyüzlük tam ucunu beci almaslıq muamilisidin bəhrəman buluşu uzaqca özgərməkdir. Keyinkisi 5. ayının 1. gündən başlap, baş keçirim qılış dairəsigə rəsmi kirgizülüb, siyasətinin tədirici ilgirlişi və muqumluqi namayan qılındı. Şunun bilən bir vaqtda əsli işləb çıxırılğan cay qaydası və Cungunun süpət təkşürüş, karantin qılış ölçümügə uyğun kilidiğən Afrika malları tam ucunu beci almaslıq siyasətinin tezdin bəhrəman buludu. Bu, sodunu kolaylaşdırış səviyyəsini zor dərəcədə östürüb, siyasətinin canlıqlıqı və kolaylıqını namayan qıldı. Ondaqda, 5. ayının 1. günü yolu qoyulğan tam ucunu beci almaslıq siyasəti Afrikağa nimiləni ilib gelidu? Birincidən, bu Afrikanın xəvib xətər və xırısqı taqabül turuşunu müdafiə qalqını bilən təminlədi. Hazır dünyada rayon siyasi toqunuşu kəskinləşib, qoruqçılıq, bir tərəbçilik baş götürüb, Afrika dövlətlərinin tərəqiyyatı qayət zor xırısqı duş gəldi. Ula eksportunu kən aytış, taşqı məbləq cəlib qılış arqılıq, tərəqiyyatı qiyinçılıqdan qutuluşqa ciddi ehtiyaclıq. Cungu Afrikağa tam ucunu beci almaslıq tədbirini umumyüzlük yolu qoydu, əm də eş qandaq siyasi şərt qoymadı. Eyniq ki, bu Afrika məhsulatlarını texımı çoğun bazar bilən təminləb, Afrikanın ixtisadını aşırış işəncisini urğutdu. Kenya Soda Gezdinin maqalısı da mundaq deyildi. Tam ucunu beci almaslıq tədbiri Afrika məhsulatlarının Cungu bazırıqı kırış tənərxini bivasta tövəllidib, qayət zor Cungu bazırdakı riqabət gücünü aşırdı. Bunundan başqa, tam ucunu beci almaslıq tədbiri yana Afrika dövlətlərinin tərəqiyyatını tezlətdi. Növətdə Afrika sanayətləşişini tez ilgiri sürvatıdı. Tam ucunu beci almaslıq tədbiri texımı köp taşqı məbləğini Afrikağa kırışki cəlib qılıdı. Məbləğ, texnika və başqoruş təcrübəsi elib gelidi. Bu arqılıq Afrikanın özgücü məhsulatları şu cayda pişiqləb işləngəndin ki, yin Cungu'a eksport qılınıdı. Bu, Afrikanın sanayətləşdiriş və yezi iyilikini zamanı ibiləşdirişiqi küş qoşub, Afrikanın tərəqiyyatıki təşəbbüskarlıq qoquqını puxtu iyilişiqi törtgü boludu. Dəlmuşu səbdin, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres, Cungunun Afrikadın tam ucunu beci almaslıq tədbirini yüksək alqışladı. Həm də barlıq tərəqi tapqan dövlətlər və bir qədər küşlük ixtisadi əməli küşkə iyi dövlətlərinin bunun oxşaş tədbir qollanılışını müraciət qıldı. Cungu və dünya sodasıq nisbətən etqanda tam ucunu beci almaslıq tədbiri oxşaşla yeni boşluq eçib bərdi. Texımı köp Afrikanın əla süpətlik, yaxşı boyumları muvafiq baha bilən cungulıqlarının kündülük turmuşuqı kırıb, kişilərinin köp mənbəlik, sağlam, özgəcə tavarlığı boğan ehtiyacını qandırdı. Cungu karxanlarının əşya import tənərxi tövəllidi. Sırqı çıxıb məbləq siliş həmkarlıqı texımı ravan boldi. İşləb çıxırış ixtidarını tən bərpa qılış, kəsb zənciri həmkarlıq pürüstümü texımı köpəydi. Cənubi Afrika yıldız gezdi torbekti mundaq tapqarıdı. Bir tərəbçilik,
қорықчылық баш көтіріп атқан бүгінгі күнді таможны беже алмаслық тәдбері жәнуб-жәнуб ұқтысат соудысы вә ұқтысат дипломатиясы сахасы деке зор

0: strategiyelik bözüş. İş ömlükte, küş birlikte. Tamojni beji almaslıq tədbiri qısqı müddətlik siyasət paydasını ötünüp beriş bolmasdın, bəlki uzaq müddətlik tərəqiyat vədisi. Jongunun tamojni beji almaslıq, sodını ilgir sürüş, xalq turmuşunu yaxşılaş tədbiri Jongu çoğun bazırını Afrikanın çoğun pürüstüge aylandırdı. Jongu bile Afrikanın zamanı vilişi bolmasa, dünyanın zamanı vilişi mi bulmaydı? Tamojni beji almaslıqtın ibarat bu yol xeydi, Jongu Afrika əmkarlıqının yeni sahibisini içipli qalmasdın, dünya iqtisadığa şənç və hərəkətləndirgücü küç ata qılıb, kişilərgə içi vitiş, sığdırışcan boluş, tən tərəqi qılışının dünyadaki toğır yol işgəlikini teximi tonuddi.
1: Örmətlik radioanlıq ucula, yukurda Dünyağı Nəzər programımız boyunca altış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayım. Növətçi mühariri Emincan İsmail. Nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Qıtlıq dostlarına vatqanınla sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının adırnaqçı muziklər uzununa bulubatıdı. Həm deyik, Qırğız sənaqçılardın çıraylı qız namlıq naqçını uzununa qıtsunumuz.

Kadirli dostlar, programımızın davamlaştırımız Anavatın Ala Sənət Səhnisi programımızı. Programımızda hər millət xalqının adırı naqşı muzikli huzuru onad bulu atıl. Hem de Kazakçı naqşıların Məlikə Qız namlıq naqşını huzuru onad sunumuz.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi programımız bu üç an tişbədiq. Programımızı Güzel Dünya namlıq naqşı bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamətlik yarabı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde Adem Nemi üçün açlıq duyğusunu saklığında uzun ömür körüdü deyən məzmun deqinlarda buludu. Konularda tamakını yetti ölüş duyğucu isə xeyriqcə sağlam yaşıqlı buludu deydiğən gəp var. Mənisi az yesə Adem Tekhimu sağlam buludu deyənlik. Əməliyyətdə müvafiq açlıq duyğusunun bədənə oylab baxmağan paydası bulub, xeyriş cəryanını geciktirib ömürünü uzartışıq paydalıq. Yaqınki bir türlük tədqiqatmı bu qarışını ispatladı. Tədqiqatlardan məlum bolışca, bədənə həqiqi paydalıq bolğını açlıq səbəbindən energiya yetişməslik halında bolmasdan, bəlkə açlıq duyğusunun öz ikən. Tədqiqatçılar təcrübə arqalıq açlıq duyğusunu AGRP deb atıldığan bir xil nerv hüceyrisi kontrol qılıdığanlığını bayqıgan. Bu nerv hüceyrisi xıdıqlanğanda adam bədənini yeməklik istəşkə, energiya toluqlaşqa məcburlap da qalmasın, yana mürəkkəb nerv hüceyrisi yetküzüş maddisi arqılıq immunitet reaksiyasını tənşəb, bədənin əsligi gelişigə, oruqlaşıqa yardan birdikən, hətta qeyrişini keçikdirdikən. Diqqət qilishqa arzıydığını bütkül jarayanını bütünləy AGRP nerv hüceyrisi müstəqil kontrol qılalaydıkən. Bu, bədənin rastılla energiya kəmçillə halətdə turuş turmaslıqı bilən münasibətsizkən. Mütəxəssislərinin görsətişçə, açlıq duyğusunu müvafiq saqlaşının adam bədəniyə həqiqətən köp tərəflimlik paydası bar ikən. Birincidən, tədqiqatda tilgə elinğan AGRP tənşəş tizginləş mexanizmi yallıqlanışını ilgiri sürdüğən yəkkə yadroluq hüceyrələrinin sanını azaytıb, ziyadə yallıqlanış reaksiyasını tizginləydikən. Bu, sozulma yallıqlanış xarakterlik kesəllik bimarları, məsələn, rheumatoidlik boğum yallıqı, arteriya but qısman qeytişişqa paydalıqken. İkincidən, açlıq duyğusu yüzəki irsiyyət arqalıq qayta

programma tüzüş, məsələn, toqulma aqsılı bilən bizəş arqılıq qeyriş qarşı genini canlandırıb, qeyriş dəryanını astıltıb, ömürünü uzartıdıkən. Bunundan başqa, şikitiblik diabet kesili bimarlığa nisbətən muvafiq açlıq toyğısı və energiya miqdarını çəkləş, yana insulinin səzgürlükini yaxşılab, qan şekerini kontrol qilishki paydalıqken. Adətdə, azraq yap bədən iğirliqini yenə kirtiş, qan şekerini kontrol qilishka paydalıq bolubla qalmay, yana naçar xolesterinini tövəllitib, qan ayılınışını ilgiri sürudu. İlgirki tədqiqatlar muvafiq aç qilishinin bədənge paydalıq ikkəlligini ispatlağan. Birinci, çoğu meyinin sağlamlıqını ilgiri sürudu. Qısqı müddət tamaq yeməslik çoğ miyinin metabolizmda görünərlik özgürüş payda qılıb, çoğ miyinin sağlamlıqını ilgirəstirdi. İkinci, ömürün uzartışqı yardımı var. Tədqiqatdan bayqılışçə, bəzidə aç qılış ömürün uzartışqı paydalıq ikən. Tədqiqatçılarının etişçə, bu tədirci tərəqiyyat cəryanıdaki uyğunlaşış inkası bilən münasibətlik buluşu mümkünkən. Açlıq duyğusudun paydalınıb kütünüşdən açqışı muvafiq açlıq toyğusunu saqlaş bilən billə, bədənni əqiqi turda energiya yaki ozuqluq kəmçil halətgə çürüb qoyuşdan saqlanış. Açlıq toyğusunu qoğuluşuş muvafiq buluş gərək. Həddədən ziyad açlıq, ozuqluq yetişməsliqini kəltürüb çıxırıbla qalmay, immunitet gücünü acizləşdirib idi, diabet kesili bimarlarına nisbətən etqanda qan şekeri tövəlləşini kəltürüb çıxırışı, hətta hayatı xəvbiyyət gözüşü mümkün. Bədən iğirliqi kürsətkici BMI normal qımmətdən tövən bolğan oruq kişilər və aşqazan astı bezinin iqtidarı nacar bolğan diabet bimarları aç qeyliş toyğusunu qoğuluşdan imkan qədər saqlanış gərək. İğirliqini yenikiltişki tegişlik, iğirliqi eşib gətkən ya ki, semiz kişilərgə nisbətən hər günlük energiya yetişməsliknin 500 kilo kaloriyadın eşib gətməsliknini təvsiyə qılımız. Bu arqılıq iğirliqini yenikiltiş cəryanının beyxətərliki və sıcılıqıqa kapalətli qılığılı buludu. Energiya kəmçüklükini qandaq kontrol qılış intayın mühim. Mütəxəssislər adətdə yemək işməkini işki cəhətdən yaxşı qılışını təvsiyə qılıdı. Az-azdın köp qitim qızalınış usulunu qollunuş, yəni hər qitimliq tamaq miqdarını azaytış. Amma qızalınış qitim sanını köp etiş. Hər qitimliq tamaqda 70-80% doyunuş. İşki vaxt tamaq aralıqda muvafiq miqdarda tamaq yeyiş gərək. Məsələn, azraq qitiq, şakallıq meyvə ya ki meyvə. Yemək işməkini tənqonlaşdırışmı indayın mühim. Kündülük yemək işməkdə toxunun töşküşü, beylik burçaq turdikilər, yeşil burçaqlıq göktat, danlıq sıra ət, solu qatarlıq, şeker miqdari tövən yeməkliklərini köbrək yeyiş gərək. Buna qılğanda ozuqluqnun tənqonluqa qabalətli qılıb, energiya və ozuqluq yetişməsliktən saqlanğılı bolubla qalmay, yəni qan şekerinin davalğışını azaytqılı buludu. Əskərtib qoyuşuq tegişlikki, həmmə adəm az yeyişkə maskeliyi verməkdir. Ösüb yetiliş basqıçıda durvatqan balılar, yaşlar, ösmürlər, ozuqluq yetişməgən yaşanğallar, hamildarlar, hamildar buluşqa təyərlik qılvatqallar və doğru işçiş basqıçıda durvatqan kişilər doktorunun təklifidin paydalanış gərək.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yedcanın çişbərdiq, anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Solution abunçılar terminalını düşürüp, anlısınız mı buludu?

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men Fazilat Hoshir.
1: Bu qitimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifimizda Otush shahrining yezi egilik mashhurlari shopurlik imtihonida elektronlik baholashni yo'lga qo'yganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
2: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda Shinjangda chegara halqigan xalq puli rasyoti bo'yicha a'lo sifatli korxonadan 286-si yangidan ko'payib, umumiy soni 681 ga yetib, barliq viloyat oblast shaharlarini qoplaganligini tanishtiramiz.
1: Yorqin ism sahifimizda pidoila mulozimatini kichik ishlog'i singdirgan Wushuk Hay bilan tanishimiz. Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sılı Şirting aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu.
0: Şinjang'daki yenilikla
1: Yaqında Liaoning ölkülük mədəniyyət və səyahət nazarəti məsul bulub ötküzgən yipək yolu da gülləb porəkləb eçildi. Tağ dəryalada uçuruşaylı. Bir bəlbağ, bir yol liniyəsidiki Liaoning mədəniyyət səyahət xəlqara alaqını kengaytış pəaliyyəti ürünçü şəhərdə ötküzüldü. Pəaliyyətdə Liaoning bilən Şinjanın mədəniyyət səyahət həmkarlıqını ilgiri sürüb, Otura Asiya Qatarlıq dövlətlərlən bolğan mədəniyyət səyahət alaqısını kengaytıb, baylıqdın ortaq bəhrimən boluş, səyahətçilə mənbəsini öz ara yetküzüş, liniyəni öz ara tutaşdırışını ilgiri sürüş məqsəd qılındı. Pəaliyyətdə Shenyang şəhəri, Dalian şəhəri ayrım halda mədəniyyət səyahət təşviqatını qanat yaydırıb, Liaoning ölkəsinin mol səyahət baylığı və şəhər sehri gücünü namayan qıldı. Shenyang şəhərinin Huanggu rayonu, Jinzhou şəhərinin Beijing şəhəri və Shenyang şəhərinin Huxiao

0: yükselivatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçula, bu sahipimizde Şincan'da çegara halkıgan halk pulu rastçotu boyu içe, ala süpetlik karhanının 286 yığının köpüyüp, umumi sani 681'e yetip, barlık valayet oblast şehirlerini kaplıgallıkını tunuşturumuz. Yakında Şincan taşkı perivot ve çegara halkıgan halk pulu kespini kanat yaydırışta talepçen buluş mekanizmi 2026 yıllık çegara halkıgan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanalar tizimlikini ilan kıldı. Halk pulu ve çet el pulunu itiraf kılış mekanizmi vekillikedeki köptürlük mekanizminin emelileşip yolu koyuluşunun türkisi de karhanı sani bulturgudun 286'sı yeniden köpeygen. Yine garibi kısım kurukluk deniz yeni yoludaki 13 ülke atunum rayon, 2 bivasta karışlık şehirdeki çegara halkan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanalar tizimlikini öz ara itiraf kılış işe aşırılgan.
1: Tizimlikdeki karxanalar faqat chegara halqigan xalq puli rastchotidagi pul topshirib olish yoki topshirish zahati va yoki pul topshirib olish topshirish ko'rsatmasiga asosan mol savdosi, mulozimat savdosi turidagi xalq puli orqali chegara halqigan rastchot ham kapital turidagi xalq puli kirimi kasbini bevosita bajaraladi. İlgirki bir gündün 3 güngeçi bolğan kasip beceriş vaqtımı zor derecede kısqırap 5 minutki yığıncaqlandı.
0: Bu yıl halıq pulu bilen çet el pulunu dəlilləş mekanizminin rəsmi əməlilişib yolu qoyuluşu, əla süpətlik karxanalarının kölümünü kengaytışıdiki ən çoğun yarqın nuxtu bulup qaldı. Bu mekanizmda Şincan rayonidiki soda taşqı perivot kirim çıkımını kolaylaştırış boyunca nuxtudu sınaq kılış dairesidiki karxanalarının bivasta çegara halkıgan xalıq pulu rastçotu kırılıgan əla süpətlik karxanı kılıp bekitilip, bir qetimdala bekitip, xalıq pulu bilen çet el pulunu maskadanı kolaylaştırışını işqa aşırış enik bekitildi.
1: Bu mekanizmga tayinib Şinjangda chegara halqigan xalq puliga aloqador a'lo sifatlik korxonadan 61 yangidan ko'paydi. Bu korxonalar ayrim iltimos qilmasimi, salohiyatini tekshirish takror qanot yaydirilmasimi, xalq puli bilan chat al puli kasbini qulaylashtirish siyosatidan mas qadamda bahramand bo'la oladi.
0: Xalq pulu bilen çet el pulunu dəlilləş mekanizmında bösüş hasıl kılış asası da Şincan qərbi qısımdaki 12 ölkə, Atunum rayon, bivasta qaraşlıq şəhəri, Haynan ölkisi, həm Guangdong ölkisinin Gancang şəhəri, Hunan ölkisinin Huayhua şəhəri bilen birlikte qərbi qısım quruqluq deniz yeni yoludaki 13 ölkə, Batunum rayon, 2 bivasta qaraşlıq şəhərdə tizimlikni öz ara itiraf qilish mexanizmini yolga qoyub, siyaset qiralishish ünümünü şəkilləndirdi. Jungu Banksi Şincan şöbisi Soğudu Banki bölümünün baş direktori Li Jing tonuşturup bundaq dedi. Qarbi qısım quruqluq deniz yeni yoludaki 13 ölkə, Atunum rayon, 2 bivasta qaraşlıq şəhərinin çegara halkıgan, xalq pulu rastçotu qılıdıgan əla süpətlik karxanaları 13 ölkə, Atunum rayon, 2 bivasta qaraşlıq şəhər dairisi de ölkə halkıb, çegara halkıgan xalq pulu rastçotu kəsbini becirgəndə, şu cəydiki əla süpətlik karxanalar bilən oxşaş dərəcədiki qolaylaşdırış siyasətidim bəhrimən bolalaydı. İki çoğun mekanizminin əməlilişib, ünüm hasıl kılışıqı əgişib, Şincanda çegara halkıgan xalq pulu rastçotu boyunca əla süpətlik karxanalar tizimlikinin dərisini östürüb, sığımını kengaytış işqa aşırılıb, köləm cəhətdə yenə yeni yuqır səviyyə yaratıldı. Sığımı kengaytilgəndən kin, Şincanda çegara halkıgan xalq pulu rastçotu boyunca əla süpətlik karxana umumi sani 681'e yetib, Şincandaki 14 vilayet oblast şəhərini qapladı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak qızıyıb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak qızıyıb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: رادیو آنگوچل. یکن قیلاردن بیان ارتورک ناهیسی مفخرن چولکنون بایلق افزالکی قویب تر تریکی و پند تکنیکی کچیگی تاینب چولک اسلالک یزی ایگلکنون سپتنی استروب اونمنا آشورشن ایلگری سروب ایلگریکی قاقاس چولکنی تدریجی حالدا اصولی اونمی یقری زمانوی دیخانچلک میدانوغا آیلاندوردی. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerge nazarı sahipimizde köpçülükke çöllükteki bu zamanı ve dehkançılık meydanını tanıştırmız.
1: Növette Arı Törük Nahiye Adak yezisindeki Tötman Moğluk çöllük əslihelik yezi ilgilike bu yece ülgü görsütüş bazısıdaki qatar qatar rətlik silingan parniklarda tonçak etim terilgan qoğun özüşünün açıqışlık məzgilige kirgeçke işçilar etiz pərvişi bilen aldıraş bulup Hayati küçük dolgan ətiyazlıq terilgü mənzirisi şəkilləndi. Qomul Ruyunun Pən Texnika Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkiti bazıdaki yadroluq ticaret gəvidisi bulu süpüti bilən ölçəmləşkən teyirikçilik və əqli iqtidarlaşqan başquruş, pərviş qiliş arqılıq çöllük yezi ilgilikinin kirimni aşırış cavab qayğısını pütti. Qomul Ruyunun Pən Texnika Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkiti işləb çıxırış zavodunun başlıqı Dağ Cənvin tanıştırıb mındaq dedi. 500 mo yerge qoğun teriduq. Tuncaq etim terigan qoğunni 6 çayının axırı 7 çayının başları da bazarğı selişini mülcərləbatımız.
0: Arı Törük Nahiyesinin adaq yesi 4 moluq çöllük əstəlik yesi.

0: Ran qalarlıq iş bolmağını bilen, östürgen meyvelik tarağının meyvesini setişten gəm kılmaslıq və yaxşı bahada setiş izcil qiyin məsili bolub gəlgən idi. Bu çayının tüpürqi ünümsiz bolub, atı boğulardın qalğan terikçilik təcrübəleri yeni məsililer görülgəndə əmişə qarğıl gəlməkdi. Buruluş, parniktikdiki aşu yaşının simasıdın gəldi.
1: Jüngü Pənlər Akademiyası Şinjan Şöbüsünün muavin başlıqı Bao Ängmin mundaq dedi. Biz pən tədqiqat nəticələrini təcrübə xanadan elib çıxıb, etizdə həqiqi yıldız tarqızışımız kerak. Bu, quruq gəp əməz dedi. Teknik kollektifinin məsuli Jin Yuanqing nəq meydanda sağlıq məlumatlarını oturup qoyub, dehqanlarga isabat qılıb bədi. Su quruş oğutlaşını dəl cayda tənşəşdirgiləş arqılıq su oğut qancılık tecilidir. Kesellik ve haşaret zeynin yeşil aldığını eliş yoktuş arıklı kançılık dey kançılık doğrusu azıydı. Muşunda her bir türlük teknikini emelileştiriş kirimini hakiki aşıralaydı.
0: Nek meydan keybiyatı barığın sırı kızıp getdi. Köpçülüknün en köngül bölgünü. Turan toxtı mangan bu yolda biz əgiş mansaq bulamdı degen məsili buldu. Elbette buludu dedi. Qarqaşna hiyelik Partiya Komitetinin muavin şujesi Hakim Mehmet Mahmud gap elib. Jüngö Pänlär Akademiyası Şinjan şöbüsi texniki elib kelib qalmay yana Turan toxtığa oxşaş elib ketkili bolmaydigan bir türküm yerlik ixtisaslıqlarını yetiştirip berdi. Ular yurt ahvalını bilidu, texnikiga ega. İgilik tiklashga jur'at qila olaydi. Bular yezi kentlarni gullantirishimizdagi eng jallik kuch.
1: Gap tugishi bilan erkin gilos uzish olqisi boshlandi. Ko'pchilik sivatlarini ko'tarib gilos daraq ostiga kelishdi. Giloslar xush tabassum bilan jilvilangan bo'lib, parnik ichi odatdan tosh qirqizib ketgan edi. Bir kent aholisi gilosdan birini uzib bir tishlagandan keyin ko'zlari choqnab ketdi. U mundoq dedi. İlgiri gilosni az uçuraydıgan nersaya dep qaraytdim. İşkimizdan aldılı östürgülü bulutgalıqını oylap mı baxmabdı kemmen.
0: Turan toxtay bir chet tutrup, bu qaynım taşqınlıq mənzirini görüp, qalbidiki arzusi texamı küçəydi. Jüngö Pänlär Akademiyası Şinjan şöbüsinin aymaq kentide turuşluq birinci şujisi Wang Shi kelip, onun mörüsigi şapılaqlap turup mundaq dedi. Keyinki qadamda biz terilgü kölümünü kengaytip qalmay, yana sizge oxşaş yurtdığı qaytqan texim köp daşı oquğuçilarni noqtalıq yölep, yaxşı terişni, yaxşı üzüş, yaxşı sayılı qilishqa aylandırıp, teriş, üzüş, sayılı sayahat bir gavdalashgan universal ticaret endisi şekillendirimiz.
1: Turan toqtunun közlerden nur çaqnap ketti, o mundaq dedi. Şu çakı barğandı mən kəsb zəncirinin bir halkı süptüdə teğimi köp yurttaşlarını birleşiləşki itekləymən. Qısqığını bir neçə yılda ilgiri qaqız ketken bu qumluq tuprakta şaxlar meyvigi toldu. Gilas vasit qılıngan bu meydan gilas üzüş palitide üzülgeni şiirin meyv bulup da kalmayı teğimi muhimi yaşlarının çigra rayonu yıldız tartıp pən texniki arqılıq topini altınğa aylandırış işenç boğuldu.

0: سوچو یونارسان ات کسبی تکنیک شویانیک بیرب کشتیشلک نی اوجندی. او بویارد سوچو کشتیشلک نان اینچک کشتلاش اصولانی گردی. شوندکلا کشتیشلک مدنیت ایجادیتانن بازار یوشرون کچنی گرب یتی. او باشکلار الله قچان تونلات کچپلاقی بلابتلار نی کشتلاب یاسب چکبتو دیدی. Qaytib kelgandan keyin u darhol odam tashkillab o'z joyining molan guli oqqu qatorliq omillarga birlashtirib o'zining madaniyat ijodiyati mahsulotlarini tadqiq qilib etishni boshladi.
1: 2023-yili Erdin Chechik Oltin Rayon bo'yicha yezikan hunarvini donli ustikor bo'lib baholandi. 2024-yili 4-oyda Erdin Chechik o'zining Marksi Zula kechtisini anga oldirdi. İsim koyuşunla 3 ay oylaştı. Zula Moğollardan çırak yıkış bayramı bulup çoğu evlat mı evlat davranışıp gelgen. Ezelden üşürülüp bakmağın idi. Onunla keşte digen hatma koşkanda onunla lazımlık bulan şu mənini bildiretti.
0: 2025 yılı o memleket boyunca Yezikent Önerveni danlık ustikarı bulup bahalandı. Bir neçe yıldan boyan Erdin Chechik daim türlük körgəsmələrgi qatnışışqı təklif qılındı. Xəlqaralıq almaşdırış paaliyyətlərgi qatnışqanda o elib barğan halqa, bulabqalarını Guangdongluq sodigərlər pütülləyi orab qacalab setib aldı. Çoğun kiçik körgəsmələrdə onun məxsulatları həmişə ehtiyacını qandıralmayı qaldı. Bu yıl 3-ci ayda əmdala açqan Douyin Dukini Şincan işçi əm Beijing, Fujian qatarlıq jaylardaki xeyridarlarının zakaslarını tapşırıb aldı.
1: Bugün gündə onun kasıbxanasında 24 hər millət ayal işçisi var. Ən kiçigi aran 23 yaş. Erdin Chechiknin uzaq kelgüs nişani Ürümçi idi. O mundaq dedi. Ürümçi Lutnur yuxarı sürətlik taşıl tutaşdırıldı. Kelgüs 3 yılda tarmaq dukanlarımızı mərkəzi şəhərdə içib, texmi köp kişigə Moğul keşçiliki və kim keçəklərinin güzəllikini namaya qılışını ümit qılımən.

katladı. Katlamlık karakteri ve kızıqarlıqlıqqa tən etibar berip, oxşaş bolmağan yaş katlımı, oxşaş bolmağan asastiki oquqçılar üçün rəqəmlik texniki maharetini namayan qıladığan, əməliyyat ixtidarını çeniq turudığan, ögünüş təsiratını almaştırudığan əla süpətlik supa hazırlap bərdi. Sancı Oblastlıq 4-ci otura məktəb oqutqoçısı, müsabiq işleri baş reperi Li Falong mındaq dedi. Bu qitimki müsabiqi pahaliyeti arqılıq, oquqıcılarının rəqəmlik texnikilerini egiləş sapası və maharət səviyyəsi ünümlük təkşürülüblə qalmay, oquqıcılarının rəqəmlik texnikini ögünüş, pən texnikida yenilik yartış əməliyyətiki qatnışış qızğıllıqı teximi urğutuldu. Bunun din keyin, biz yana kəsibde ehtiyacan bolğan reperlik mezanlığa davamlıq əməl qılıp, yaşlar ösmürlərinin türlik rəqəmlik texnikilerini egiləy sapasi müsabiqlerini qeyliplaşdırıp kanat yaydırışqı küç qoşup, oblas boyuca otur başlanğış məktəb oquqıcılarının rəqəmlik texnikilerini egiləy sapasını omumüzlük östürüşkü türtkü bolup, texəmi köp yenilik yartış tipidiki yaş ösmür ixtisaslıqlarını yetiştiriş üçün küç qoşimiz. Bu qitimki faaliyetten dikkat yaşlar ösmürlerinin rakamlik texnikilerini egiləy sapasını östürüşki mərkəzləşdürülüb, oquqıcılarının rakamlik dəvirgən təşəbbüskarlıq bilən quçaq içiş, kol silib işləş, əməliyyətin ötküzüş davamında yenilik yaratış təpəkkürü qozğıdılıb, rakamlik texniki maharəti tavlanıb, təpəkkür qılışqın mahir, dadıl bösüş hasıl qılalaydıqan, yenilik yaratışını xuşallıq təbbilidiqan, ilimpən sapasını yetildirüşki yetəklinib, yaşlı ösmürlərinin ösüb yetilişi üçün yenilik yaratışcan ixtisaslıqlar qoşuldu. Fukan Şəhərlik Maarif Xizmeti Komitetinin muavin şujisi, Maarif İdarisi Partiya Grupsının muavin şujisi, İdari Başlıqı Li Feng mundaq dedi. Biz bu qitimki faaliyetini pırsat bilip, maaripini rəqəmləşdiriş ıslahatını sıcıl çoğunqırlaşdırıp, oquqıcılarının rəqəmlik texnikilerini egiləş sapasını yetildiriş sistemisini üzliksiz mükemmelləşdirip, əməliyyat faaliyeti vasıtısını beyitip, kən yaşlı ösmürlərini rəqəmlik dəvirdə təşəbbüskarlıq bilən ögünüş, faal ızdınışqı yetəkləb, yenilik yaratış ixtidari və universal sapasını omumüzlük östürümüz. Yine bu qitimki faaliyetini vasit qilib, Sancı Oblastının her qaysi nahiye şehirleri bilen bolğan maarif sahasidiki almaştırış həmkarlıqını küçəytib, öz ara öyginib, öz ara örnek elib, ortaq yüksülib, maarifni rəqəmləşdiriş xizmetini yeni pəlligi kötürüşke bütün küç bilen həqiqi kapalatlı qilimiz. Maarif işlerinin yuqur süpətlik tərəqiyatlığı küç qoşub, yaşlı ösmürlərinin ösüb yetilişi, ixtisaslıqlardan bolışı üçün puxta asas salımız.

sadı qandaq iş? Əməliyyatda bu xətnin şəkli özgürüb kətmədi. Əsli tutuş qabiliyyətimiz mu nəcərləşib kətmədi. Bəlki, çoğun mınımız horulışıb kətdi. Biz xət tonuğanda əslədə bütün xətnin şəkliyə qarab, xətnin umumi şəklini əsli saxlayımız. Bıraq, bir xətkə bək uzun tikilib qarısaq közümüz çoğun mınımızga ızcıl oxşa signal yollaydı. Çoğun mınımız bunu qobul qılı versə, asta-asta zeyir kişilik yiz qılıb, əsta edil xizmət qılmaydı. Çoğun mınımız xətlənin umumi şəklini obdan pərq etəlməy, pəqət xətlənin beyxuasıqa tikilib qarab qalıdı. Qarab-qarab, beyxuaları qalay mı qalışıb gedidu. Şunun bilən biz təbila bu xətni tonumaydıqanda kez qılıb qalımız. Pəqət közümüzni azraq yötkib etib, andın qayt qarısaq, çoğun mınımız qaytıdın xizmət qılıb, tonuş xət yenə qaytib gelidu. Сөйімлі кичік досла, Шинжан радио телевизия станциясының Гүл ғонжыла программасы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырпаңлығының лағы рахмет, тегімі көп мәзмұнланы аңылмақшы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да сұлу шытен абонычылар терминалымызны түшіріп аңлысаңла болуды. Программамызны яқтырып аңлығының лаға хені бір қетім рахмет етіміз, дегіттіңла давамлық станциямызның аңлатылыш алдында тұрған башқа программалары да болсын.

aldın ilişkini küçeytip, mənbədin baş kuruş tızgılləşdi çıngdırıb, türlük afet, xəvib xətərini sistemli qıratləb, dəl pərqləndirib, ciddi işlərğa əməli cəng şəkildi taqabıl duruş, bir tərəf qılış qabiliyyətini aşırıb, küzətiş, ölçəş, agahlandırışını küçəytib, ciddi işlərğa taqabıl duruş layihəsini mükəmməlləşdirib, asasi qatlamının ciddi işlərğa taqabıl duruş, qutquzuş küçü sistemisini taqamıllaşdırıb, umumi xəliqnin afətdən müdafiəlinish, xətərdən saqılınış eyinini küçəytib, yer təvrəş, Əgiz kəlkünü, kum boran qatarlıq afətlərdən müdafiəlinish, afət zinini yenikiltiş, afətin qutquzuş iqtidarını üzlüksiz aşırıb, yuqru süfətlik tərəqiyyatını, yuqru səviyyəlik bihətərlik arqılıq kapalətləndiriş. Baş Şuji Xi Jinpingnin ul tədqiqatını küçəytiş söhbət yığınıd qılğan moyum sözünün royini, çonqır övgünüb ızçıllaşdırıb, yeni növətlik pəntexniki inqilabi və kəsib özgürüş pürüstünü çıng tutub, dövlətnin ul tədqiqat omumi caylaşdırmasıqa təşəbbüs qarılıq bilən yuğurulub, diqqətni, Şincanın özgücə yönünüşi və noxtuluq sahəsigi mərkəzləşdirib, ul tədqiqat əb detalı içiş, nəticələrini aylandırışdını ibarət, yenilik yartı zəncərini küçəb tutaşdırıb, pəntexnik bilən maarib əmkarlaşıb, adam tərbiyələş mexanizmini əlalaşdırıb, ul tədqiqat ixtisaslıqları qoşununu zoraytıb, köp mənbəlik trək kapalətini küçəytib, pəntexniki almaşdırışı əmkarlıqını çonqurlaşdırıb, ul tədqiqatının asasını küçəytiş, ulunu puxtılaş arqılıq Şincan pəntexniki da yenilik yartı işlərinin umumyüzlük yüksəlişigi yetək çılıq qılış. Baş Şuji Xi Jinpingnin Xunan Çangşanın Liuyang şəhərdiki salyot zavodida yüz bergen partlaş hadisisi toğrusidagi muhim yol yorqunun royini çonqur ögünüp izchillaştırıp, çonqur sabaq elip, xalqni, hayatlıqni hammadan ala bilishdi çıng turup, bexotliq ideyasi tale sinaş psixikisini yengip, bexatar işlep çıqırış mesuliyet tüzümünü qattiq ameliyleştirip, Salyot, pojanza və xətərli ximiyyəvi boyum sahəsində qanunsızlıq zərbə veriş bəlgülümüyü xilaplarını tüzəşini çonqur iligir sürüb, salyot, pojanza, ambar zapsını umumizlik bir-birləb təkşürüb, setiş, toşuş, etiş, qatarlıq halqılardaki yoşurun xəyibini təkşürüş, tüzəs salmaqını zoraytıb, birini köpkü tədbiqləb, amıvi bir xətərlikini baş quruşuna küçəytib, kan, yol qatnışı, ot müdafiə, sayacılıq qatarlıq noxtuluq kəsib sahələdiki xəyib xətər, yoşurun xəyibini bir-birləb təkşürüşünün kəsbiyiliki və teşib ötüş küçünü aşırıb, eğir, pəvqüladdı zor hadisinin qəddi aldığını elib, ər millət amısının hayati, malmülük bir xətərlikini bütün küş bilən qoğdaş gerək. Yığında, Avtonom rayonunun toğrı siyasi nəticə qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş, ögünüş tərbiyəsini ilgirlitiş, məsillərini tüzütüş, besilib qalğan ərziyyət deyilolarını tügütüşki münasibətlik əhval doklatı anlap ötöldü. Kiyinki qədəmdiki xizmətlər muhakimi qılınıb orullaşdırıldı. Yığında monolar təkidləndi. Tüzətiş tüzəşni, ögünüş tərbiyəsinin çonqurlaşdırış puxtılaşqı türtki buluşunun moyum tutqısı qılışdı çıngdırıb, mərkəzinin közətiş qaytmi inkas fikirik asasən tüzətiş, ammının ətrabıdiki natoğru stil və çiriklik məsələsini, mərkəzlik tüzəş ötkülügi hocam qılış, əl qulğut cəni, besilib qalğan ərziyyə deyil olurunu tügütiş qatarlıq xizmətlərgi birləşdirib, tüzətiş tüzəşnin türlük tədbirlərini əməliyləşdirişkə puxtı türtki buluş. Nişanlıq küçəş, ötkəlgi hücum qılıb qiyinçilikni yenişdə, oçuq aşkarı tüzütiş, qaydı tüzüm ornatışını tutuşdu çıngdırıb, tüzütiş, tüzəşni çonqur alğı sürüşkə, türtki buluş gerək. Ərdərcilik partiya komitetləri, partiya qorupları, asasi gəvdilik məsuliyyətini yanımı küçəytib, əydəkçilik, yetəkçilikini küçəytib, ögünüş tərbiyəsinin ünümünü yuqru süpətlik tərəqiyyatqı türtki buluşunun əməli ünümügə həqiqi aylandırışı gerək. Yığında, Avtonom rayonunun cəmiyyətini idarə qılış xizməti muhakimi qılınıb, orullaşdırıldı. Cəmiyyətini idarə qılış xizmətinin muhimliqini, Şincanını, Mokum qılış, Şincanını idarə qılış, Şincanını gülləndiriş strategiyəlik yüksəklikdə turub, özləşdirib və igiləb, cəmiyyətini idarə qılış tüzülmü mexanizmini takamıllaşdırıb və mükəmməlləşdirib, ideyəvi siyasi yetəkçilikini küçəytib, partiya təşkilatı və partiya xizməti bilən qaplaşını alıqı sürüb, İşki yeni təşkilatlarının partiya quruluş xizmətini çonqur puxta işləb, türlük ictimai topqun mülazimət qılış. Onlarını başqurışının süpütünü östürüş, ünümünü aşırışqı türk

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هر میدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگراممی.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mun dünyasıqa başlap barğıcı sənət səhnəsi programımız yana siz üçün xizmətdə boludu. Mən Riyasatçı Xəmidə Qayyum. Qadirlik dostlar, əmdi köngül aramınlağı sunuduğunumuz yaxşılıq namlıq naqşa. Qinamsa bəhər alğaysılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşılarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşan Güləyəm. Qadirlik dostlar, proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının Yeni tarat kısı Sılışı'nın aboncular terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlatılı buludu. Dostlar, bu kıtımki programımızda mündak mezmulardan alışış verimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjan'daki tuncu məksus davalaş AI çoğun modeli Sanca şehirge makallaştı. Şinjan Nişanlıq Tibbi Pen Oquğucularının cəmi 14 mingdən artıq yetişdirib, 80%-dən artıq yezi bazarlıq doktorxananın nişanlıq oquğucu bilən qaplanışını işqa aşırdı, degen xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetküzəyli səhifimizdə adam nəm üçün açlıq tuyğusunu saqlığanda uzun ömür görüdü, degen məzmun diqqətinizdə buludu. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde çüşlük damaqdan keyin bək uyqus gelip gelse nem üçün közünü yumup 5 minut anlaş düm yetip uxluğanğa qarğanda texim yaxşı degen məzmun deqtanlarda buludu. Radio anlıqıcılar əmdə deqtanlar programımızın təpsili məzmunlarda bolsın.

Hürmetli radyo anlıqıcılı, bu sahibimizde Şincan'daki Tunci Məxsus Davalaş AI çoğ modeli Sancı Şehirge makallaşdı degen xəbər diqqətlərdə buludu. Yakında Sancı Şehirlik Xalq Hükümeti bilen Şanghay Sıvı Tibbi Pen Teknik Çeklik Şirketi Hangzhou'da strategiyelik həmkarlıq gelişimi imzaladı. İki tərəb texnikada yenilik yaratış arqılıq rayon davalaşını rəqəmləşdirib, dərəcəsini östürüşkə türtkib bulub, sallıq məlumat rayondan çıxmaslıq. Hesablaş küçünü yerlikləşdiriş, modelini təvəlik bu yeçə uğrulaşdırışdək məxsus davalaş AI çoğ modelini ortaq bərpa qıldı. Bu türdə aldı bilən Şindiyanto arqılıq diagnoz qoyuşunu başlanış noktası kılıp AI koşumca diagnoz koyuş iktidarını asasi katlam davalaş aparatlara del çayda yüzlendirişini ilgir istirip teknikada umum yüzlük nəb yetküzüş ve neticeden ortak bəhirlenişini işqa aşırıldı. Bu, Şincan boyunca asasi katlam davalaş koşumca diagnoz koyuşdu ki en ahırkı bir kilometrinin Sancı şəhərdə başlamçılıq bilen el kılınğanlıqıdın derek biridu. Sancı şəhəri Abdonom rayonunun mərkəzi şəhəri Ürümçi şəhəriyə qoşna. Sancı şəhəri mol yeşil enerjiya mənbəsigə tayınıb, yeşil hesablaş gücü bilən süni əqli iqtidarı qoşulğan qollunuş egizligini tez bərpa qılmaqda. Yaqınqı yıllardan boyan Sancı şəhəri aqıl davalaş quruluşunu sicil çoğunqurlaşdırıb, Sancı sağlamlıq buludu supusuna tayınıb, AI-nın davalaşdı qullanışqa puxta hesablaş gücü və sallıq məlumat asası saldı. Növətdə Sancı şəhərinin yuqarı iqtidarlıq hesablaş gücü umumi külümü 5300 piyğa yetib, Şincan'daki Tunci Xalqara yuqarı hesablaş gücü mərkizi makallaşıb yürüştürüldü. Köplügen akıllı hesablaş merkezleri tütüp işe karıştırıldı. Hemkarlık gelişimine asasen Sancı Şehirlik Halkı Hükümeti Sıvay Tepi ilim bilen çoğunqur hemkarlaşıp yukarı ölçemlik sallıq məlumat bir xatarlıki belgelimizde uygun buluşunu tövən çək kılıp Şincan'daki Tunci məxsus çoğun modelini ortak bərbaqlıdır. Sıvay tipi ilim yadroluk texniki bilen təminləbli qılmay, yana şu cayının AI davalaş ul əsliyə quruluşuna çoğun qorqatlaşıb, hesablaş küçünü uğrullaşdırıştın model quruş, sallıq məlumatlarını düzəşkici bolğan pütkül cəriyanını qaplab, şu cayının davalaş sallıq məlumat mülkünün kelinikilik qınmetini toluq kezişiğa yardan beridir. Yerlikləşdiriş əndisi arqılıq şu caydaki nopusunun noxtuluq davalaş ihtiyacı və səhiyyə, sağlamlıq baylıqıdaki kəmtüklükni dəl cayda maslaşdırıb, baldur diagnoz qoyuş və dəl cayda davalaşını güçlük terək bilən təminləb, sallıq məlumatlarını həqiqi türdə xəlqdən elib, xəlqə nəb yetküzüş imkaniyyətdəgi eqə qılıdır. İgilinişçe Sıvay tipi ilim memleket boyunca aldınkı Katar'da durduğun Irak musabilik Şindiyanto diagnoz koyuş süpüsü buluş süpüte bilen memleket boyunca 16 ülke Abdonom rayon şehirdeki 1700'den artık davalaş aparatını mulazimet bilen təminleydiğin bulup Şindiyanto yekki türünün yıllık diagnoz koyuş miktarıyla 1 milyon 600 min adam kıytımdan aşırıken. Bu şirket tədqiq qılıb yasağan 6 xil toluq asma şəkildəki çoğunqur ögünüş modeli 3A dərəcəlik doktorxanlarının diagnoz qoyuş iqtidarını köləmləşdirib, əsləki kəltürgülü buluduğun hesablaş iqtidarıqa aylandıralaydıkən. Alaqadar xizmətçi xadımının tonuşdırışcə, bu türdə kesəlliknin dəsləbki məzgilidə 21 təkşürüş və diagnoz qoyuşunun eniqlik dərəcəsi və önümünü görünərlik östürüşdən ümid var. Kəlgüsü deyənə, texim ukağın diagnoz qoyuş davalaş dairisigə kengaytılıb, davalaş mülazimətinin pasıb diagnoz qoyuşdən təşəbbüskarlıq bilən sağlamlıq başqoruş qıqarıb, tip özgərtişigə türtkü buludikən.

saqlanish kerak. Eg'irlikni yengiltishga tegishlik, eg'irligi eshib ketgan yoki semiz kishilarga nisbatan har kunlik energiya yetishmasligining 500 kilokaloriyadan eshib ketmasligini tavsiya qilamiz. Bu orqali eg'irlikni yengiltish jarayonining bexatarligi va sijilligiga kapolatlik qilgili bo'ladi. Energiya kamchiligini qanday kontrol qilish intayin muhim. Mutaxassislar odatda yemak ichmakni ikki jihatdan yaxshi qilishni tavsiya qiladi. Az azdan köp qitim qızalınış usulunu qollanış, yəni hər qitimliq tamaq miqdarını azaytış. Amma qızalınış qitim sanını köpəytiş. Hər qitimliq tamaqda 70-80% doyunuş. İki vaxt tamaq aralıqıda müvafiq miqdarda tamaq yeyiş kerek. Məsələn, azraq qitiq, şakallıq meyvə ya ki meyvə. Yemək içməkni tənponlaşdırışmı indayın mühim. Kündülük yemek içmekte tohuğunun töş köşi, beylik burçak turdikiler, yeşil burçaklık köktat, danlık sıra et, solu katarlık, şeker miktarı töven yemekliklerini köprek yiyiş gerek. Buna kılığında ozuqluğunun tanponluğu kabaletli kılıp, energiye ve ozuqluğun yetişmezlikten saklanğılı bulup da kalmay, yani kan şekerinin daval kuşuna zaytkılı buludu. Əskərtib qoyuşuq tegişlikki, həmmə adəm az yeyişkə maskeliyi verməkdü. Öspitiliş basqıçıda durvatqan balılar, yaşlar, ösmürlər, ozuqluq yetişməgən yaşanğallar, amildarlar, amildar buluşqa təyərlik qılvatqallar və doğru işçiş basqıçıda durvatqan kişilər doktorunun təklifidin paydalanış gərək.

Qadirlik dostlar, əmdi hava raydın məlumatı anladınız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-30°C keçə. Altayda hava bulutluq bulub giyin etçil olu. Temperatura 12-28°C keçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 14-31°C keçə. Qolcıda hava uçuq bulub giyin bulutlunudu. Temperatura 12-30°C keçə. Bortalada hava uçuk bulup giyin bulutlunudu. Temperatura 14-32°C keçə. Qarmayda hava uçuk bulup giyin bulutlunudu. Temperatura 17-32°C keçə. Köytündə hava uçuk. Temperatura 13-34°C keçə. Şəxənzdə hava uçuk. Temperatura 14-33°C keçə. Sacıda hava uçuk. Temperatura 16-33°C keçə. Qumulda hava uçuk. Temperatura 13-30°C keçə. Turpanda hava uçuk. Temperatura 20-37°C keçə. Korulda hava uçuk. Temperatura 14-31°C keçə. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 15-30°C keçə. Açıda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 15-29°C keçə. Qaşqarda hava uçuk. Temperatura 16-29°C keçə. Xotanda hava uçuk. Temperatura 16-29°C keçə. Ürümçidə hava uçuk. Temperatura 15-30°C keçə boladı. Hava raydın məlumatı anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin tən saqlıqı zor baylıq proqramısı bu yəcəngil çişbərdüq, anlıqınınla rəhmət. Texəmi köp məzmunlarını yenə Solution abunçılar terminalını düşürüb, anlısınız mı buludu?

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, gözəl naxşı musiqiləri ilə dil tarınızı çəkib, ajayib mung dünyasına başlap barğıcı sənət səhnəsi proqramımız yenə siz üçün xidmətdə boludu. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Qadirli dostlar, aldı bilən könül aramınlığı sunadığınız Gülvan xan namlıq naxşa. Qınamsa Bəhər Alqaysılar.

0: Qadirlik dostlar, əmri könül aramınlarda boladığını anamğı təqdim namlı qırğızca naqşa.
1: Yerimin ısıq çaydarım, altından qımbat ardağım, atayla uşulurumdu, apa kesizge

Qadirli dostlar, programımızın axırında Güzel Yurtum, Güzel Melodiya namlıq naqşını köngül aramınlağı təqdim etimiz yaqtırpanlıq əsilə.

0: Ülkemizin halkaralaşkan terakkiyat yeğen dervasını eçip, kuruluş materyalları kəsbide çigra halkı memleket sırtıgı çıkış, sırtı yüzlengen ıksatının süpütünü östürüp, köylümünü kena yetiş cihette yeni ayadi küşke ek bulduk. Hazır dəl işlep çıkışının abad məzgeli. Şuanxı şəri, boyi taş materyalları çeklik şirketinin işlep çıkırısı yığıda gayri şekillik yeyip yeni oyuş maşinsi gözge alaydı çelikip duraddı. İşçiler dəl cayda məşğulat və kontrol qılıb taş materiallarını oyuva tatdı. Şirketin işləb çıxırışqı məsul xadmi Can Mingchuan müxbirgə, bulturu yıl axırda kırgüzülgən yen üskülərgə ilğar rəqəmlik kontrol qılış texnikisi qollanılğaşqa mürəkkəb inçki layi həllənggən nəqişlərini taş materiallarıqı dəl cayda oyuyalaydı qalıqı. Ən kiçik oyuş iniqlıq dəriyicisinin millimetr dəriyicisi giyitidi qalıqı. Hazır zakaz miqdarının işgözünün aşqallıqını eytip bundaq dedi. İşge toluq avtomatik kompüter arqılıq oyuş maşinisi və bir toluq avtomatik kompüterda təqlid qılış maşinisini kirgüzüb, məhsulat süpütini zor dərəcədə östürdük. Şincan, Xayfa, Gönşin, Bivu Pən Texniki Çəklik Şirkiti yıqınlımyan oxşaşla toluq işgi kirişib, sudu eriydiğen oğut, Bivu Bakteriye oğutu qatarlıq məhsullatlarını üzlüksüz işləb çıxırıb, Şincanın arqaysi caylarqı yetküzdi. Abduma bılgı mal kaçılavatkan soğudgarı Enley mundaq dedi. Xeridarlarının sudu eriydiğen oğut kubulgan inkası na ait yaxşı. Bultur 30 neç tonunu alğan idim. Bu qitim yana 30 neç tonunu aldım. Bu Jiaqiu şəhərinin noxtlıq soğudgar çakırıb məbləq jalıb qılıştırı bolğan Şincan Xayfa Gönşin Bivu Pən Texniki Çəklik Şirkiti diqqətini mikroorganizmlik bakteriya doğrusu qatarlıq məhsullatlarını tədqiq qılıb eçiş, işləb çıxırışqı qartıb, bu il 8000 tonna türlük oğut məhsulatı işləb çıxırışını planladı. Şirket məhsulü Feng Peigang mundaq dedi. Yezilik maddi əşyaları təminatı kapalatlı qilişdən bilə məhsulat süpütini sicil əlalaşdırıb, yezilikinin önümünü dekallarının kırımını aşırıb, yezikentlərini gülləndürüşkə karxanının küçünü qoşumuz.
1: Stansımız xəbəri. 9-cü növətlik Cüngu Asiya Avropa körgəzmisi 6-cı ayının 25-ci gündən 29-cü günü keçə Ürümçidə ötküzülədi. Növətdə sodigar çaqırış, körgəzmiki qatnışıqı çaqırış xizməti umumüzlük küçəş basqıçıqı kərdi. Katibat başqarımsı diqqətini yeni energiya, əqli iqtidarlıq, yasımıçılıq, rəqəmlik, iqtisad qatarlıq, noxtılıq kəsb sahələriyə mərkəzləşdirib, dəlcaydı sodigar çaqırış kəsbi cəhətini körgəzmi təşkilləşinə tutqa qılıb, çıqra işçi sırtıdiki nurğun əla süpətlik karxallarını bəs-bəsdə tızımğa aldırıb, paal qatnışıqa muvaffaqiyyətlik cəlib qaldı. Bu növbətli körgəzminin plandiki gölümü 140 min kvadrat metrə yetədi. Körgəzmədə universal körgəzmə qılış, kəsbi ötküzüş yadroluq prinsipi qatdıq əməl qılıb, bir saray köp rayon buluşdək caylaşdırış əndizisini icadi qollunub, oltı çoğun xas temini noxtuluq çördəb, körgəzmə rayonunu uğrullaşdırıb, yuqrı səviyyəlik ixtisat, soda, qatdı məriksini bütün küş bilən bərpa qılış. Yana mehmanların təklif qilish, iqtisad sodi faoliyatlarini planlash, mulozimat kapalitini o'stirish qatorliq jihatlarda dal joyida kuchab, nishonliq tadbir qo'llanib, O'rta Osiyodagi 5 davlat qatorliq bir balvoq bir yo'lni o'rtaq barpo qiladigan davlat va rayondagi savdogarlarni ko'rgazma qatnashishga nuqtaliq taklif qilib, bir qator yuqori saviyali iqtisod sodini udullashtirish faoliyatlarini ko'ngil qo'yib planlab, tamojindan o'tkazishni qulaylashtirish tadbirlarini sijil a'lolashtirib, ko'rgazmaga qatnashishga tizimlashdan naq maydon mulozimatigiz bo'lgan butun zanjirlik kapolat sistemasini mükemmelleştirip, körgezmeki katnıştığan sodigarlarını yukarı ünümlük, kolay, yakışlık mulazmet bilen temilleş nişallardı. Körgezmenin celip kılıç küçü sıcıl kozgıtıldı. Bunun bilen sahadaki nurgun başlamış karakanı pahalı avaz koşup, teşebbüskarlık bilen katnışıp körgezmeki katnıştığallıkı ve yadroluk teknika ve neticelerini namayan kıldığallıkını bəs-bəsdi bir kitti. Diqqat qilishga arziydigini shuki, bu qitimqi ko'rgazmada tunchi qitim yeshil taraqqiyot maxsus rayoni ta'sis qilinadi. Bu ijodiy tadbir munosabatlik sohadagi nurg'un korxonani qatnashishga jalb qildi. Ko'rgazmaga qatnashishi bekitilgan YLT energiya jabduqlari paychaklik shirkati buningga zo'r umid bog'ladi. Şirket satış merkezinin daimi muavin

0: ағашты ректори Ши Шаукуй қарханының дегатны еңі энергия, жоқыр дәрежілік көмір химия санайтығы мұнасыбетлік ядролық мәсулатларға ноқтылық мәркәздәштіріп, көргәзмеге қатнышыдығалықы. Көргәзмі арқылық Шинжан әм Асия, Европа райондығы кәсіпташлар білен болған алмаштырыш, әм қарылышыны, чонқұрлаштырышыны үміт қылыдығалықы. Kelgusda Şinjanda məbləğ seleşini orunlaşdırıb, kəsiblərini kəngəyətiş cəhətdə oyu barlıqını etdi. Bu növətli körgəzmədə yana Cungu Şangang Aumun Sariyi alayda təsiz qılınıb, Şangang Aumun rayonunun Şinjan və Asiya Yavropa rayonu bilən bolğan həmkarlıq üçün kövrük bərpa qılınadı. Aumun Sod Sanayiçilər Birləşməsinin icraiyyə başlıqı Wu Huawei bu qetim Aumun tərəfinin məxsus Aumun sarıyı təsis qılıb, Aumunun tərəqiyyat muvaffaqiyyətlərini umumiyyizlik namayan qılıdıqallıqı, oxşaş məzgildə yana Cüngi Tibabədə doğru yerliki zor sağlamlıqı boyuca Məmlikət Sırtıqı Çıxış Mülazimət Mərkizi Şincan Alaqılışış Ornunun yopqını etiş mürasimi ötküzüdüqallıqı. 40 vəkilinin Şincanğa kilib təkşirişdi bolub, almaşdırıb, həmkarlıq türlərini çoğur udullaşdırıb, tərəqiyyat fırsatı üstüdə izlindiqallıqını tonuşdurdu.
1: Stansımız xəbri. Bu il birinci pəsildə aviasiyel yengəsini zışlaşdırış və tamujundan ötküzüş ünümünü östürüşünün türküsü də ürümçi aeroportu nazarət qılıb başqurğan, çıqradın kirgən çıqqan yük məqtari 21 min tonluq yetib, buldur qoxşaş məzgildikidən 15.7%. Nazarət qılıb başqurğan çıqradın kirgən çıqqan aeroplan 2982 qetimi yetib 9.20% taşdı. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun yük transport bölümü yolğu selinish aldıda turğan çoğun tipdiki üskünde çigra halkıgan elektronluq soda posulkları bilen lıq dolgan bolup, avtomobilla uyaqtın buyaqı ötüşüp turatdi. Şinjan Wenshengtong Taminas Zanjirini başqurış çeklik şirketinin kesp mesuli Feng Liang muhbirgi mındaq dedi. Bu yıl birinci pəsildə biz toşuğan çıqra halkıgan elektronluq soğudu posulkısının kımeti 90 milyon dollardan aşdı. Hazır, tamujni yolu koyuğan bir qatarı kolaylaştırış tədbirlerinin törküsü de mal yetküzülgenliğin aeroplan toxtı süpistin bevastı ilip tez süratli kacılap çıqradın çıqırışını şıqaşırdıq. Bolup mu çoğun tipki üskünlerinin hacmi çoğun, yötkep toşuş qeyin bulgaşka, aeroplan toxtı süpsidin bebaslı eliş əndiyisi, arlıqtiki halka və tənlarıq neticep, beyxatlarlıki kapalatlı kılış cahatda törtkülük rol oynadı. Sıcıl eşvatkan yük transport ihtiyacı qarda bu yıl birinci pəsildə ürümçi Tianshan aeroportu tamujnisi, aeroport yük ponktinin qatlıq detal dəridisi və əşya obrotuğu kapalatlı kılış ıqtidarını östürüştək asası əvzəllik tayınıb, aqıl tamujnı kuruluşunu çoğunqurlaşdırdı. Ürümçi Tianshan aeroportu tamujnisi yük transportuna nazarat kılış, başquruş bölümünün birinci dərijlik başqurğusu Shen Hongliang mundaq dedi. Çeğre halkıgan elektronluq soğudu eksport tabarlarda yenlik yardım, aldın məlum kiliş, tez tarqaqlaştırış, həm import mallarını aeroplan toxtı süpistin bevaslı eliştək, birleşi pərkətliniş mexanizmini ornatıp, yenidin köpəyitilgən aviasiyel yeniyəsi, həm aşırma kımmeti yukarı maşini elektri məhsullatları, xam, yeni yezilik məhsullatları qatarlıq mallarga qarda ehtiyacıqa qarab. Aldın hüküm kılış bilen əkli iktidarlıq sürət təkşürüş birləşdirilgən nazarat kılış başquruş əndiyesini kullandı. Yana tamujna port karxallarının maslışıb ortaq bərpa kılışını çoğunqurlaşdırıb, uçur almaşdırış və sallıq məlumatın ortaq bəhərlinişini küçəyitib, keç gündüz tamujnudun ötküzüşki kalpalatlı kılış və karxallarının iltimas tələblərgi tez inkas qaytırış mexanizmini yolğu qoyduq. Porta yük transport maddi əşyalarına qartılğan yaxş kelib tez menşini işqa şuruş. Çıqradın kirib çıxdığan mallarını keçiktirmək, obrut qılışqa bütün küşblən kapalətli qılımız.
0: Stansımız qabri. Bu yılın aldınqı 4 ayda Alatau Taşyol Porta arqılıq çıqradını kirgən çıqqan avtomobil 53.300 qetimdən eşib. Bulturuqı oxşaş məzgildikidən 35.8%, çıqradını kirgən çıqqanla 78.600 adem qetimdən eşib 31% köpəydi. Birinci aydın törtinci ayakça Alatau Taşyol portuda çigra halkıgan kişilerden beriş gelişi. Soğuda alakısı künsere koyuklaşıp çigradını kırgan çıkalla Abdun Villa

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansiyasının Munbet Tuproq programmasına alınışlarını karşılayalımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tövendiki məzmunlarda alınış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə. Arı Törk Nahiyyə Adaq Yezisinin çöllük əsliyəlik yezi iyiliki yezi kentlərini gülləndirişinin yeni küçünü qozğatdı. Qarqaş Nahiyyə Cahan Bağyeza Aymaq kentidiki parnik gilisi pişti degen məzmunlarını anlatımız.
0: Qaltız piş mahirleri sahibimizdə xoşuna istiki 90-cılarda toğulgan qız Erdin Çiçik Moğul keşlikini canlandırdı degen məzmun deyiqtiqlarda buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə. Şinjan su baylıqıga bolgan qattıq çəkləş tüzümünü əməliyləşdirdi qatırlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunçları terminalda mas qadamda anlatıldı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu. Həm də deyiqtiqla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatqan yezik həntləgi nəzər.

0: 100 000 yuan tür məbləği iltimas qılıb, par, dəzmal və 8 keyim tikiş maşınısı setib aldı. Köləmni kengaytkəndən keyin nahiyyədən xizmətçi qubul qılışqa başladı. Şu çaydaki yoğurma taratqı mərkizidə bir qetim elan berilgəndən keyin, yəqin ətrapdiki bir nəçi nahiyyə şəhərdiki xeyridarlarının əmmiz gəldi. Oyun qoyuş keyimigə bolğan ehtiyacımı zoruyub, sodisi asta-asta yaxşılandı. Lekin o özünün muntizim tərbiyyələnməgənlikini, uzaqca davamlaşdıralmayıdığallıqını enik bilətdi.
1: 2018 yılı Erdin Çiçek Xalq Sənətkarları Vəkili Buluş Sübti bilən Abdun Raylıq Mədiniyyət və Sayat Nazartı Orlaşdırışı da Beycin Kiyim Keçək Şöyəniyə 3 yıllıq ögünüşkü bağdı. O kiyim lahiyyələş bilən tonca qetim sistemli uçuraş qaçqa hər gün ətgən saat 8-dən açqanlı sınıbqı kilib, kət saat 8-9-larda andın yatqıqı qaytdi. Dərsin sırqı vaqtlarda Ali Məktəbinin 2-ci, 3-ci yılıqda oxuyduğun oxuşlardan təlim aldı. Qaytib gəlgəndən kən onun qılğan tonca işi kiyim keçəklərini yaxşılaş bulub, ən-ənvi Moğulçı tonunun yığını 2 cm taraydı. O mundaq dedi. Atı boğularımızın nərsini davamlaşdırış üçün alıbilən kişilərin öz xalab kiydiğən qiliş kerek.
0: 3 yıldın keyin erdin çeçek, yana Sojou Öner Sənət Kəsbi Texnik Şöyəniyə berib kəştişilikini ögəndi. O, bu yerdə Sojou kəştişilikinin inçikə kəştiləş usulunu gördü. Şundaqla kəştişilik mədəniyyət icadiyyətinin bazar yoşurun küçünü görüb yetdi. O, başqaları allı qaçan toğlat qıçaplıqı, bulabdılarını kəştiləb yasab çıxıbdı, dedi. Qaytib gəlgəndən kiyin, o dərhal Adəm təşkilləb öz cayının malən gülü, aqqı qatarlıq amillərgə birləşdirib, özünün mədəniyyət icadiyyəti məxsulatlarını tətqiq qılıb etişini başladı.
1: 2023-cü ili Erdin Çeçek Abdun Rayın boyca yezikən hünərvini dağlı ustikarı bulub bağlandı. 2024-cü ili 4-cü ayda Erdin Çeçek özünün markisi Zula keçtisini əngi aldırdı. İsim qoyuşunla 3 ay oylaşdı. Zula Moğollarının çıraq yıqış bayramı bulub, çoğu evlatma evlat davamını işib kəlgən. Əzəldən üçürlük baxmağan idi. Onunla keçtə digən xətmə qoşqanda, onunla lazımlıq bolğan şu mənini bildirətdi.
0: 2025-ci ili o məmləkət boyucə Yezikənddə Önərvini danlıq ustikarı bulub baxalandı. Bir nəçə yıldan boyan Erdin Çeçik daim türlük körgəsmələrgə qatnışışqı təklif qılındı. Xalqaralıq almaşdırış fəaliyyətlərinə qatlaşqanda o elib barğan halqa bulapkalarını Guangdongluq sodigərlər bütünləyi orab qaçılab setib aldı. Çoğun kiçik körgəzmələrdə onun məhsulatları həmişə ehtiyacını qandıralmayı qaldı. Bu yıl 3-cü ayda əmdala açqan Douyin Dukini Şincan işçi həm Beijing, Fujian qatarlıq caylardakı xeyridarlarının zakaslarını tapşırıb aldı.
1: Bugün gündə onun kasıbxanısı da 24 hər millət ayalı işçisi var. Ən kiçiki aran 23 yaş. Erdin Çeçikinin uzaq kəlgüs nişani Ürümçi idi. O mundaq dedi. Ürümçi Lopnur yuxarı sürətlik taş yolu tutaşdırıldı. Kəlgüs 3 yılda tarmaq durkallarımızı mərkəzi şəhərdə içib, texmi köp kişigə Moğul keşçiliki və kim keçəklərinin güzəllikini namaya qılışını ümit qılımən.

Yaqında yaxşı məhsulatlarını Şincangdan çıxırış, kəsiblərini gülləndiriş, Bengtuan bilən yerlik birləşib, istimalını ilgiri sürüş temizidiki Şincang işləb çıxırış quruluş Bengtuanının məhsulat tonuşturuş yığını ürümçədə ötküzildi. Мәмлекет бойынша әр қайсы өлкә, автоном район, бевасты қарашлык шәһәрләрдән калган сәтиш өмәкләренең вәкилләре һәм дә Шинҗаңның хас ези игелек мәхсулатларын эшләп чыгарыш, пишиклаш карханаларының вәкилләреннән булып, җәмгый 500 дан артык кеше тоныштыру шыгыныга катнашты. Тоныштыру шыгыныда Баты сүтчелек Шинҗаң чәклек şirketi, Шинҗаң Чуаншың Jinshuan Pan Teknik Çeklik Şirketi bilen kelişim imzalap, tögüs sütü kəsbini işləp çıxırış bilen setişini udullaşdırıştiki ən ahırqi bir kilometrini tutaşdırıp, əla süpətlik tögüs sütünü Şinjan iştisirtidiki istimalçılarının qoluğa tez yetküzələydiğən boldi. Bir meydanda kelişim imzalıqallardın yana Jungo Rənglik Paxta Guruhi Pay Çeklik Şirketi, Unsu Nahiyyəsi Guangmin Şinzi Meyvicilik Dehqallar Kəsbi Kooperatifi qatarlıqlar bulup, paxta, ciğan, tögü sütü, xas bağvancilik qatarlıq əvzəl kəsiblərge çetildi. Kelişim imzalanğandın kiyin bu məhsulatlar bütün məmləkət basırıqa bevastı tutuşurğan yolğa erişidu. Şinjangning su, tuproq, yoruqluq, issiqlik boyligi mol. Yezi egilik mahsulotlarining sifati a'lo bo'lsa-mu, lekin uzoqdan buyon Şinjangdan chiqish yo'li. Sovuq zanjir asihalari, markaning tonilish darajasi, ishlab chiqarish bilan setishni udullashtirish unumi qatorliq omillarning cheklimsiga uchrab kelgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Bengtuan xos yezi egilik mahsulotlarini mamlakat bo'yicha tor va tor sirtida setish supsi qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surish orqali Shinjangning xos yezi egilik mahsulotlarining butun mamlakat bozoriga tez yuzlanishini ilgari surdi. Kelişim imzalaş muddaanamızı hasıl kılıp, məhsulatlarını Şinjangdan çıxırışqı bolğan işençi tolıp taşqan Şinjang, Bingliang, Mäkı, Yezi İgilik Tərəqiyat Çəklik Şirketinin muavın baş direktori Bəy Yanfang monolarını bildirdi. Növətdə məhsulatlarımızı Şinjangdan çıxırıp setişini asas kılıbadımız. Asaslıqı, Ğərbi Şimaldiki rayollar, Şərqi Şimaldiki rayollar qatarlıq caylarğı setibadımız. Yıllık setiliş miqdarı təxminən 100 min tonnu buluvadıdı. Kelişim imzalanğandan keyin texmu kən setişini kengayt supsığa erişib, türlük yol və supalarğı tayınıp, Şinjangnın yeşil, sağlam aşlıq, yağ məhsulatlarını texmu kən bazarğı yüzləndirişke küç qoşimiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin münbət bıraq proqramımızı bu yerçə anlatış bərdiq, anlıqının lağı rəhmət. Ətki münbət bıraq proqramımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayələr davamlıq diqqətinlərdə bulunur.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shitin abunəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjanın tüncü türkümdəki xas doğru materialları tizimliki elan qılındı. 51 xil ot, çöp və meyvə dehqan çarvıçılarının kirimini aşırışının yeni yolunu açdı deyən xəbər deyqitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə Otur deyiniz qan azlıq kesili deyən nimə deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə daim qol muzasa, maosni uzun tutqanda barmaqlar qeytib qalsa, qandaq hərəkət qan və quvvətni jallandırıdı deyən məzmun deyqitinladı boludu. Radio anlıqcı dostlar, əmdi deyqitinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.